0: Det var Ellen Jackson da. Da liet høgste natt snart, men klokka og litt over 11:30 blir det konkurranse at igjen her, og før da så skal vi til Jøsterdalen. Asbjørg Ormberg, hun har vært og ja, oppsummert skal vi si da, Brefestivalen.
1: Ja, da er det snart en veke siden Brefestivalen i Jøsterdalen 2026 ble avviklet. Og du, Marte Gjære, du er med på dette opplegget.
2: Ja, stemmer.
1: Så da får jeg spørre først, hvor mange år har denne her festivalen vært til?
2: Den begynte i 2007, så til neste år er det faktisk 20-årsjubileum.
1: Nei,
2: ja.
1: Er det sånn? Mm.
2: Jeg har ikke vært med i alle 20 år i dag, men... Ja,
1: ja. Mm. Som navnet sier, så ja. Er dette relatert til breen.
2: Mm.
1: Hva var tema i år?
2: Nei, jeg vet ikke om vi hadde noe sånn rød tråd i år. Vi hadde jo litt nytt da i år med vernissasjen, der vi hadde kunstnere som stilte ut verket sine, så det var sånn flott. Mm. Så akkurat i år hadde vi vel ikke noe... noe overordnet tema, det har vært innimellom, men ofte har det vært mye forskjellig med å teste ut, sånn som i år var dette her det nye med vernissasjen, så det har også vært zipline og rafting i en tur, det også er jo noe nytt, så på programmet i år, det vil si det er noe nytt som Ice Troll tilbyr. Men vi har jo vi prøver alltid å holde en viss faglig rød tråd da, med ja. Faglige foredrag og det er vel ofte jeg som har vært litt involvert i deg da i og med at jeg jobber med Brea og ja, til vanlig ofte men nå hadde vi ære av å få to av kanskje Norges mest brekyndige personer til å holde foredrag her så det var jeg veldig stolt over som hadde da han Hallgeir Elvehøy fra NVE først på fredag kvelden som fortalte oss om breåret som var i fjor 2025 og da også hadde vi jo brefestivalen da hadde vi blant annet ordføreren fra meg og da hadde også korpset 50-årsmarkering så vi slo to flug i en smekk og markerte dette da, med oppstarten av festivalen så nå tok han Elvehøy fra NVE opp av tråden da, med breåret og fortalte oss om siste årets målinger da, og dro litt de lange linjene hvordan ser vi at breene si helse egentlig er hvordan står det til med breene nå per dags dato, hvordan har det vært siden brevmålingene startet da.
1: Ja, for det var noe et program som jeg hadde lyst til å være på, men det stemte ikke. SOS.
2: Ja, og det fikk ikke jeg heller med meg, dessverre, så det skulle jeg gjerne ha fått med meg. Det var en Vegard Aasen som var på Bredsenteret og skulle presentere det prosjektet sitt om SOS Jøsterdals breen. Så det er vel egentlig visuelt prosjekt da, så handler om ja, breenes tilstand da, rett og slett og klimaendringene og påvirkningen og nedbyggingen av natur.
1: Ja, for han teker det ifra en fotografs synspunkt.
2: Ja, slik så jeg har forstått så gjør han det. Nå var jo ikke jeg dessverre på dette der, men han har teket bildet og han har jo hatt den her utstillingen om flere plasser, og jeg mener han skal ha den og stående fremme på Bresenteret så folk kan frem og se noen bilder der nå i sommer også, i alle fall.
1: Nå hadde det noe med overnatting.
2: Ja, og det har vært noen år faktisk. Det er Camp Ute Ungdom heter det, og det er et konsept som er veldig fint. Det er for de som jeg kaller ungdommer da. Det er vel fra 12 år opp til ja, slutten av ungdomsskolen. De får tilbud om å melde seg på. Da er det en overnatting der det har vært litt forskjellige aktiviteter knyttet hvor de har sovet hen og hvem som har vært voksne som har vært med for det er alltid noen voksne som er med og organiserer det her så noen år har de for eksempel vært på ski hvis før jeg har tillettet det at det var bedre snøforhold enn i vinter da. At de har vært på Spørtebu for eksempel eller på Vangsen eller de, noen ganger er de på bretur som regel så prøver de å få seg en bretur og så er de ofte på rafting eller paddling har vi jo den lyxusen här i Österdalen att man har så många goda tillbud och man har så många kompetenta förare och guider som bor här och är med och bidrager. Forskjellige föringslag. Så vi benyttar oss av de faciliteterna som ligger runt oss. Och så i år så var det nya att de hade camp på Högavårdstölen. Och de skulle väl absolut allt de gjorde, det vet jag inte, men de lagde i hvert fall en kokegrupp. Så det var lite nytt av året då. Det jag tror det var en succé. Så det är ju
1: fanns det ett lamm då ute i skogen.
2: Ja, det jag vet inte om jag var att teka något där själv ofta, men jag regnar med att jag kokade något god mat, men jag kunde jag kokat så det vet jag inte. Men det här var för laga kokegrupp och det är väldigt väldigt käckt då. Så det är möjligheten att pröva lite annat som man inte får möjligheten till alltid.
1: Är det mest lokala?
2: Det är en god blandning har varit. Akkurat i år var det kanske lite fler lokala, men det kommer lite an på kassas aktivitet. För det är ofta en del som kommer här när man har haft för exempel klättring. Då har det plädat att komma lite från Lyster och Goppen och Omegn. Och Sogndøla har kommit här och varit med på rafting för exempel. Och så är det också en del tillresande till de här fagliga föredragen. För det ser med femna ju en god del. Det var väl en del också kom till SOS Justerasbreen. Och så i tillägg så på fagliga föredrag nummer två på fredagskvällen med professor Atle Nesje. Så snackar om han Jon Rekstad så sett igång det så här gamla märke, fastmärke där de har begynt brevmålingarna ifrån i sin tid, på slutet av 90-talet. Så har han Atle och andra med själv inkluderat varit på lite sån skattejakt för att finna att de här gamla märke runt breerna, speciellt runt Jostedalsbreen hade han först uppsläcka märke som har funnit en del av dig. Det är inte allt som funnit och det är nog inte allt som vill bli funnet heller, men det var ganska intressant, dreja sig mer om kulturhistoria egentligen. Så då träcker en del folk. Och så i tillägg då så var det den här vernissagen som var utroligt flott. Det var i gamla hotellet framme på Elvekrok och så var det utställningar både lokala här ifrån Jostedal men också ifrån Sørsida och ifrån Luster, mikromakeri och någon som var på vad heter det, residens eller någon som gick så bevandra i de kretsar, men väldigt flinke konstnärer och väldigt käckt, en god variation i både måleri, det var forskjellige bilder, fotografi, det var en så synte fram tredreying, det var keramikk, veving, fantastisk flott, så det var veldig kjekt. Det er første gang jeg har vært på vernissasje, så jeg håper ikke det siste. Så, nei, det var veldig, veldig flott, og det var en ny ting, så vi var stolt over noe i år.
1: Og så var en så heldig med været, da.
2: Ja.
1: Det var en av de fine dagene.
2: Ja, heldigvis. Så det, vi var litt bekymret, for det så mørkt ut tidlig i veka, og vi tenkte på Lustramarknaden, og var jo på samme helg, dessverre så kolliderte det, så det var dumt, så det må vi prøve å unngå til neste år. Men det var väldigt fint att det var fint väder i helgen. För det är inte så käckt med rafting när det bullerregnar. Det jag har varit med på det och det var inte en succé. Han äldste man, han var inte så gira på att vara med på rafting att rätt ute på. Så det jag var helt med kunde inte bättre om bättre väder egentligen. Ja, väldigt fint.
1: Det var flott. Ja, breen, det är ju magneten det här i bygden. SOS Jostedalsbreen. Det heller säger han Vegard Åsen. Hur går det med den här breen?
2: Nej, det går ju inte sån kämpebra. Det gör det ju inte. Nu har jag varit med i det här Jostedalsprojektet som har jobbat med målingar av Jostedalsbreen i några år nu i regi av högskolan och man har ju målt både istjukten hvordan den har utviklet seg over disse få årene, men også i forhold til hvordan det var før. Og en ser jo en voldsomt tydelig uke i smelting siste året. Det var jo sånn at breen, da når jeg var ung på 90-tallet, da var det jo fremstøtt, spesielt her på Nigardsbreen, da vokste han jo mye, sant? Vi hadde jo mange år med framstøt, holdt seg framgang da, på Breen, så fram til 2003 så gikk han faktisk fram kort år omtrent. Mm. Men, og det gjaldt jo også Brikstadsbreen og andre breer på Hisia og Bøyabreen og alle sånne turistmagneter, så da var det voldsomt flotte og steile fronter, og du så at det var en bre som var veldig aktiv og levende nesten, du kunne høre knirking fordi de ble presset så mye fram da, og ned av massene lenge bak, men sånn som det nå, så det slik at vi ser at på vintermålingene da, som NVE og Statkraft og andre gjør på breen, så ser vi at det kommer mye snø om vinteren. Det kan være normalår, det kan være litt mindre, det kan være år med mer snø enn vanlig, og det dette her som på en måte innskåter i banken da, til breen, hvis vi skal tenke sånn. Mens uttaket dessverre for stort. Sånn som for oss andre dødelige gang dessverre, så går vi litt minus hver måned, men breen den smelter mer om sommeren enn den får tilført innskottet i banken på vinteren, så et og annet dårlig år, det hadde ikke vært noe problem, det hadde vi på 90- og 2000-tallet også. Det var noen år der det var mindre som kom om vinteren enn det smelter vekk om sommeren, kanskje det var noe snø kom så riggen ganske högt upp och kanske snösäsongen började lite sent för jul och den slutade lite tidigt och det smälta lite för och så vidare. Så detta här är ju naturliga variationer så inte är till fare för breen och hur den på något sätt har det, men det nu är det nya att vi har så stor ökning i temperatur på kort tid att den är ute av balans. Så nå ser vi at smeltingen går høyere og høyere opp om sommeren og om vinteren, og smeltesesongen da, den begynner tidligere. Så nå ser vi at det våres tidligere, vi har jo til og med vår i Jostrand, vi pleier jo ikke ha vår, vi pleier jo å gå rett fra vinter til sommer her. Nå har det vært vår, og det hett, og vi har 20 grader vel, så det i april-mai. Så den her sesongen der uttaket begynner, den begynner tidligere og tidligere. Det är ju kanske bra sant för bönderna som kan starta arbetet sitt för. Så något positivt är det ju. Men det kan ju bli turrare och den snön som med vant det ligger uppe i fjället som en sån trygghet så drickevatten och till beteområde och till drickevatten för oss själva och det blir mindre och mindre av så den säkerheten då. Och så smälter det mycket om sommaren. Och då smälter det oavhängigt av om det är 20 eller 30 varmgrader, det smälter mycket oavsett. Och den smältesäsongen den varar ändå längre ut på hösten än den gjorde för. Så kanske ut i november december har man regn. Man har ju till och med hade regn i januari här någon gång nu och det hade man ju sällan när det var liten då. Så det är lite sånt så med turistsäsongen egentligen. Den växer i bägge riktningar då. Du är vant till att det är på sommaren det är smältning och det är turistsäsong, men nu kommer det tidigare och reser senare och senare. Och det är lite sånt med smältningen av rätt och slett. Så det ser dårlig ut.
1: Ja, nei, og det er som du sa, så er det ikke bare at det er dumt for turisme og slike ting, men det er jo vår eksistens på en måte, vatten i alle fall.
2: Ja, for de som driver på med vasskraft, så er jo det klart at det er absolutt interessant å følge med på bremålingene, fordi at en vil jo dimensjonere magasinet sine etter hva en tror. Og en held jo atte på vatten sant? Hvis en tror at det blir turt eller dyrt eller ja, dette her kjenner jo de som driver på med det bedre til enn meg men det er viktig for vasskraftprodusenten Norge AS dette her med breene for de er magasin i våre som vi skal produsere strøm ifra og hvis alt for mye smelter på kort tid, da blir det mindre og mindre vi har lagret opp i banken vår med avgra.
1: Ja, men da fikk vi fick med en liten bit av brevfestivalen nu det här får man kalla ett faginslag
2: en fagprat
1: ja tusen tack ska du ha.
0: Og hun, Marte Gjerre, hun engste seg en melodi og hun og utøveren heter Tobens von Svant og melodien heter Lungs, jeg vet ikke om det er lunge, eller hva det er. Det vil vise seg. Her kommer han.

0: Om Costa del Sol är hovedmotivet i Mexiko.
1: Nej.
0: Nej, men då var det ikon som prövdes på radar, vet du.
1: Ja,
0: tack ska du ha. Tack ska du ha. Ja, det var det där dyre på hovedmotivet i Mexiko och sitt nationalflagg. Och för dig som sa fotboll-VM i efter så var ju där flagget upp i 1000 vindöga. Men det är inte säkert att han lägger märke till det. Men det är ju alltid ikon som prövdes sig. Hade du inte med något? Nej, man hade inte med något. Nej, men kom an, prövdiga.

0: Ja, det var han Alfred Nobel. Men kan gärna ta ett spörsmål till er då. Men det må tänka dig att...
1: Nå, jag ringer dig.
0: Ja, det är alltid släkt.
1: Jag hade tänkt att säga det, att du må tänka lite vitt för han prövar lurrika. Men nu är det en som inte är lurde.
0: Hallå, hallå. Välkommen i studio.
2: Du, det är Magni Olsson.
0: Hej, det är Magni.
2: Han var inte gift, han.
0: Nej, var inte han där, du. Nej, så gale. Så gale. Ja. Så du gick inte på den, alltså.
2: Nej, det är nog sant, men...
0: Ja, inte sant. Inte sant. Nej, men tusen tack ska du ha, så är du med i träckningen, du och med alla dig. Du är flink och ringa, och det är flott. Tack ska du ha.
2: Flott och grej,
0: ja. Hej, hej.
1: Om jag vinner inte.
0: Vinner man inte?
1: Ja.
0: Då ska jag vara lite stygg i spörsmålet. Jag har varit så snidlig för ikväll. Jag lurar rätt och slett. I Kostas del av London härjas seriemordaren Jack the Ripper. Hösten i 1880. Vad heter den delen av London där han härjas så fält?

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Livet har kanske reagerat på själv.
0: Hon själv?
1: Det är väl reptil.
0: Här korrekt.
1: Ja.
0: Spörsmål 3. Vad heter slottet i Köln? Vad heter slottet i Köln?
2: Nej, det är ett längre ord, vet du. Det är något ni om det då.
0: Ja, vad heter slottet i Köln, Köpenhamn?
2: Köpenhamn var det, ja.
0: Förklara ett sånt fel.
2: En gång till då.
0: Ja, vad heter slottet i Köpenhamn? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Jag kan snacka med.
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var farliga spörsmål. Nu var du lite för sent ute.
1: Men säger du det? Vem som talar då?
2: Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego. För att det är nog hög anledning till så jag tack för sist.
1: I lika måde. Det blev nästan full utdelning nu.
2: Jaha, ja väl.
1: Jag vet inte hur mycket det var, men...
2: Ja, det må du göra nog. För att du var inom här och fick något loddas för att du vann för god insats på Radio Luster.
1: Ja, jag vet det. Jag vann 30 kronor idag.
2: Åh ja, ja men då...
1: Och det blir det lodd i körparten som jag kommer att vinna på.
2: Det blir pengar utav slikt när du får loddaren gratis.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur jag ska hantera det. Nej, men du, vi ska inte måla.
2: Nej, men jag sliter med det.
1: Ja, för det är jag... Jag är innanför och effektivt till radioen.
2: Ja. Men nej, du svarade på spörsmål, du.
1: Ja,
2: men kanske du vet nästa år, han har aldrig sagt det. Varför ett år vart Christiania till Oslo?
1: Nej, det vet jag inte.
2: Nej.
1: Det högsta jag inte.
2: Då släpp mig in igen.
1: Ja, jag vet det. Jag lägger på. Ha det.
0: Ja, hallå. Kan jag snacka med er?
3: Ja, de var helt nylyster. Ja. Hej, hej.
0: Hej, ja.
3: Nu hoppas jag att du svarar på rätt spörsmål nu då.
0: Ja.
3: Jag var Christian i Oslo, var det där jag tänkte på?
2: Ja.
0: Ja.
3: Ja. Var det 1925?
0: Hej, korrekt.
3: Det var rätt, ja.
0: Ja.
3: Mm. Greta.
0: Ja, den. Nu, hur många är en... Skokk. Hvor mange er en skokk?
2: Der kan jeg si da, at mange sier da, at om ungarene, så har mange ungar, så at det en hele skokk. Og vi kan jo i alle fall avkrefte at det har ikke de. Jeg kommer med en telefon.
0: Og den telefonen tenker jeg imot. Hallo, kan jeg snakke med?
3: Han var helt nær. Jeg har lagt på, altså.
0: Ja.
3: 60.
0: Det är korrekt.
3: Ja, det är bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Nu, största grejer. Kom för kortelse. Jag kan pröva. Kvar är N-O-A-S.

0: Ja, jag följer finns och hjälper alltid och pröva en gång till. För nu kom det en telefon också. Och då hörde man vem som ringde nu.
1: God kväll. Det var Vettel Värmland igen.
0: Ja.
1: Nu är jag ute på Gängade Grön. Men Asia ligger ju långt vitt omkring. Runt om i världen.
0: Ja då. Det var en här som var lätt in och prövde sig på det. Men det är ju många på A, vet du. Så... Det var väl inte akkurat Asia, för det är väl lite för långsträckt att kunna komma upp med alla fyra.
1: Ja, då må det vara Afrika då.
0: Ja, varför måste det vara då? Jo då, då har du helt rätt i det, vet du. Så du hade ju rätt bokstav då.
1: Ja. Afrika har väl både norr om och söder om ekvator.
0: Ja, nämligen. Ja. Nej, men det var kämpefint att du prövde dig. Det är lov, då känner du att pröva om inte rattan är nog 100% säker. Det är bara bra.
1: Nej, ja. Jag prövar tippa av och till, men det är inte alltid att träffa.
0: Nej, då, men det är lov då. Det är lov.
1: Ja.
0: Tackar va.
1: Ja,
0: det är ja. Jag... fick lite käff för jag hade lite vanskliga spörsmål ikväll, så jag kan nog bara fortsätta med ett vanskeligt läte. Men det första är släke. Och då är det kun ett land i dina världen som är uppkallt i ett trä. Och då lurar jag självsagt på vad det landet heter för något. Och då ska vi inte ta Afrika, det kan jag bara säga. 5768-1410, får det säga Egor. Han gjorde det så flink, han med 5268-1410. Pröv lika på den. Det är lov att tippa. Det är lov att tippa.

0: Ja, hallå, hallå. Äntligen också pröva sig.
1: Sigrun och Torsten.
0: Ja.
1: Brasil.
0: Ja, varför kunde jag ringa för då?
1: Varför inte?
0: För det är att Brasilia 3 är faktiskt där Brasil är uppkallt lite. Och så med och med nu, så må man minna om att för mig är färdig med kvällens sändning så ska man träcka nya 8 flaxlåd. Oh. För det sista sändningen var så nu må du ringa för att komma på papire. Så då är det med
1: träck. Kunde inte du ha hållit på då?
0: Ja, yeah, det är något där, men det är ju, det var nog så efter sommar då, vet du, så. Yeah. Men då, yeah. Men jag kan bara lova dig att vi kommer till 14 augusti.
1: Så. Bingo
0: är bingo då? Nej då, bingoen går kora innast onsdag, så det är bara och bara och samla poäng.
1: Oh, ja.
0: Ja. Nej, men tack ska du ha. Då har jag fått svar på det. Du grejer att andra spörsmål jag hade då.
1: Bra.
0: Om kostat dyr så är huvudmotiv i Mexiko.
1: Nej.
0: Nej, men då var det ignorans och prövdes på rada, vet du.
1: Ja.
0: Ja, tack ska du ha. Tack ska du ha. Ja, det var alltså dyre på huvudmotiv i Mexiko och sitt nationalflagg. Och för dig som sa fotboll-VM i efter så var ju där flagget upp i 1000 vindugar. Men det är inte säkert att han lägger märke till det. Men det är ju alltid en kort som prövde sig. Hade inte man åken? Nej, man hade inte man åken. Nej, men kom an, prövde igång.

0: Ja, hallå, hallå. Var han också?
1: Ja,
0: Ja.
1: det var en Arne du
0: Det
1: som
0: var en
1: ringde för att
0: Arne
1: välja.
0: på, ja, en Arne på Näs, ja.
1: Ja, jag ringde för att välja Björk.
0: Ja, ska du flaxa eller?
1: För att flaxa, ja.
0: Du ska det, ja.
1: Och ska det vara i örne, kongörne, eller vad det var.
0: Ja, då. Det är, och inte bara EU.

0: Nú hafði ekki tekið ríka tilbaka til lustramarknaden för ei veka sedan. Där var det ymse prisutdelningar. De flesta har väl fått med sig det för längst, men här kommer det på rätt öra. Bankstipend till ungdomar och årets bedrift, men allra först årets lustring. Och där var det ordföranden som delte ut.
1: Kära allesammen. Dagen idag, den startade dessvärre på värst tänklig vis. En medlustring har på tragisk vis mistet livet uppe på havslovattnet. Så all vår medfølelse, det må gå till den närmaste familjen och till släkt och till vänner. Vi känner att när något sånt som detta sker så är vi en liten kommune trots den stora geografien. För vi är alla lustringar. Och den identiteten binder oss samman. Också mycket tack vare dagens stora arrangemang som vi är här för I Gaupen idag. Lustramarknaden, den har för längst blivit en institution här I kommunen. Och årets jubileum, det vittnar om en vital jubilant som inte bara fortsätter traditionen, men också ävnar att förnya sig. Traditionen tro ska också årets lustring presenteras idag. Och det min stora ära som ordförare och få göra nettopp det. Så här följer juryens begrunnelse. Lustå kommun är heldig som har många som ger en stor och värdefull insats för att alla ska trivas I kommunen vår. De lägger ned utallige timer både genom arbetet sitt och genom frivillig insats för fällskapet och för att alla ska känna sig inkluderade och välkomna. Därför är det heller inte enkelt att peka ut en person när årets lustring 2026 ska koras. Också I år har juryen fått in många goda framlägg och haft många starka kandidater att välja mellan. Lustå kommun har haft många tillflyttare de sista åren och hade ifølge Statistisk centralbyrå 5478 inbyggare vid utgången av fjärde kvartal 2025. Den som varit kåret till årets lustring 2026 är en tillflyttare. Han har inte bodd här länge nog till att lägga om till Sognamål och kommer troligen aldrig heller att göra det heller. Men sedan den dagen han kom till Lustå kommun har han med sin positiva inställning engagerat sig för fällskapet och bidragit till utveckling, aktivitet och trivsel. Och han har lagt till rätta för att många barn, unga och vuxna kan vara aktiva I Lustå kommun. Juryen kan röpa så mycket som att denna personen bor på Havslo, arbetar som lärare vid videregående skola I Sogndal och har en stor intresse för ski. Han är upptagen av att alla ska få vara med, barn och unga från hela kommunen. Själv om han ofta står bak organiseringar, ställer han alltid upp själv och brukar det mesta av fritiden sin, och väl så det på aktiviteter, styrarbete, dugnader och andra frivilliga arbete till bästa för fällskapet. Han skapar engagemang runt sig genom handlingarna sina och måten han möter folk på. Han ser alla, är alltid positiv, fagligt dyktig, och svärt upptäcken av att lägga till rätta för att alla kan delta I de aktiviteterna som han engagerar sig I. Juryn har letat lite I arkivet efter spår av den imponerande insatsen han har lagt ner sedan han kom till Lustå kommun och har funnit mellan annat detta. Han har varit varumedlem I styret I Sogn Skisenter från 2017 och senare styremedlem. Och från 2019 har han varit ansvarig för alpint och friskiträningarna vid Sogn Skisenter. Och från 2022 till dags dato så har han varit leder för alpint och friskigruppa I Havslo IL. Han har också varit medlem I Lerum Cup nämnda I Havslo IL sedan 2024 och att flera andra värv I olika undergrupper och lag I samma periode. Nu kan det väl hända att någon har skönt vem detta är. Då Lars Olav övertog ansvaret för alpint och friskiträningarna vid skicentret 2019 var detta gruppen med få deltagare och avgränsad aktivitet. Han organiserade ett gott träningsupplägg och utarbetade en tydlig plan för vidare utveckling. Deltagartalet ökar gradvis och efter två år talar gruppen om lag 40 deltagare. Medan det I säsongen 2025-26 har varit upp mot 160 deltagare från hela Lustå kommun. I samma period har Lars Olav fått med sig runt 20 vuxna medhjälpare och rekryterat flera ungdomar som instruktörer. Och detta är svärt imponerande ikke minst med tanke på de utfordrende snøtilhøver og vintersesongene som skisenter har hatt de siste årene. I årsmeldingen fra Alpint og Friski-gruppa for 2023 stod det mellom annet. Det vi driver med en viktig arena for å skape miljø på tvers av lag og grender i og utenfor kommunen. Så langt har vi hatt med utøvere fra Havslo, Solvorn, Indre Havslo, Gaupne, Jostedalen, Skjolden, Fortun og Sogndal. På grunn av dette arbeider vi med inkluderende og motiverende tiltak, mellom annet ulike produkt med skilogo til alle utøverne. Dette ønsker vi å gjøre for å inkludere og skape engasjement, og derfor det produkt som utøverne ikke skal betale for. Alpint og friskigruppa med Lars Olav i spissen har virkelig lykkes med å skape et godt miljø på tvers av bygda, lag og kommunegrenser. Fokus har hele tiden vært på inkludering. Det ganske unikt å samle opp mot 150 barn og unge fra 1. til 10. klasse fra hele kommunen til regelmessige alpint- og friskitreninger gjennom vintersesongen. Og statistikken den syner faktisk at alpint- og friskigruppa målt opp mot folketallet den suverent største alpine skiklubben i Norge på 2000-tallet. Og det jo imponerende. Gjennom sitt lederskap, sitt sterke engasjement, si dugnadsånd og si positiv innstilling har Lars Olav skapt et unikt miljø, et viktig samlingspunkt og et verdifullt folkehelsetiltak for svært mange barn, unge og voksne i Lystad kommune. Juryen mener derfor at Lars Olav Halleråker en særsverdig mottaker av prisen som årets lystring 2026. Til lykke med svært velfortjent pris. Da må Lars Olav komme opp hit. Prisen det et digitalt print av en lokal kunstner fra Jostedalen, Sofie Klemetsen. Og motivet fra Feigefossen. Feigefossen, og Sofie har også bidratt med flere tolkninger inn mot den jubileums-t-skjorten som kan selges her oppe, eller som til salgs her oppe på scenen. Men nå, først, Lars Olav Halleråker, velkommen. Og gratulerer med velfortjent pris.
2: Gjør meg en klem nå.
1: Ja, du skal få en klem. Så kjekt at han tilflytter fikk prisen. Så god, her kommer. Du skal få blomster. Ja, takk. Og så har vi her grunngjevingen til juryen, den innrammet her. Det blir litt liten skrift, men kanskje du kan lese det. Og her det flotte digitale printet fra Feigefossen som du kan ta med deg.
2: Ja.
1: Velfortjent. Gratulerer så mye.
2: Tusen. Tusen takk. Dette han skjønte jeg først nå. Så det var veldig kjekt. Jeg må jo si at jeg ikke helt sikker på å fortjent jeg synes dette. Fordi at det er mange, utrolig mange som dreier sammen. Mestepart aktiviteten skjer på Havslo, men som du sier, så hele kommunen involvert. Og det kanskje det kjekkeste. Altså, jeg flyttet jo hit til Sogn og etter hvert til Havslo og Lyster for å stå på ski, som det er nå tilbake. Og jeg kan ikke se for meg en bedre plass å flytte på. Og folk fantastiske på bilen. Så dette et stort felles prosjekt, jeg synes Maria er sånn. Jeg ser på det som et folkehelseprosjekt. For det, om du i Indre Sogn fantastisk, men det lange vinteren. Og vi har jo en teori om at hvis folk glad i snø og ski, så de vinteren enda kjekkere. Så det vi driver med der oppe, sammen med hele kommunen, Skjolden, Fortun, ja, du ramser nå, det utrolig kjekt. Så tusen takk, og så vil jeg bare til slutt oppfordre, fortsett lyst til kommunen, den dugnadsinnsatsen som helt fantastisk. Fortsett med den. Og til vinteren kommer dere ut på ski. Tusen takk.
0: Og så var da banksjefen sin tur.
3: Altid kjekt å komme her på Lystramarknaden og få dele ut Lyster Sparebank sitt ungdomsstipend. Vi har gjort det i mange år, kanskje ikke i 40 år, sånn som lystremarknaden men det har i hvert fall blitt en fast og kjekk tradisjon for oss i banken. Ungdomsstipendiet vårt, da går det ungdom mellom 16 og 25 år, som har et talent som de ønsker å videreutvikle innen idrett, sang, musikk, kultur, eller da å drive egen næringsvirksomhet. Stipendiet, da kan en søke på, og det styrer i banken som administrerer søknaden og som da tildeler stipendiet. I år så har det vært 7 mottakere av ungdomsstipendiet til Luster Sparebank. Så jeg vil nå lese opp en kort grunngiving og den enkelte mottaker og hvem dette så det fint om det som her i hvert fall etter kort kan komme opp her på scenen og ta imot en sjekk fra banken. Og det jo fint om det blir stående der oppe, sånn at vi kan få deg alle sammen samlet på et plan her. Første mottaker av stipendiet til Luster Sparebank i år. Hun Søvkjern Algamadl, driver med sprangridning, og har drevet med hest siden hun var liten, og litt aktivt siden hun var 12 år. Hun en egen hest, så trener systematisk med, for at de begge skal bli bedre. Konkurransene de ofte rundt omkring i landet, siden det begrenset med konkurranser her i Sogn. I 2023 så vann hun dressurcupen til Sogn og Fjordane Rytterkrins, og i 2025 ble hun kretsmester i sprang. Målet for 2026 det å ri stabilt på 110 cm hinder, og kanskje øke ytterligere opp til 115, og å konkurrere i nasjonale klasser. Så håper vi at et ungdomsstipend for banken vil være nyttig til å dekke kostnaderne og kunne gi enda mer motivasjon til å utvikle seg videre i sporten. Så første mottaker av bankens ungdomsstipend for 2026, det Maiken Bolstad.
4: Gratulerer.
3: Neste mottaker av stipendiet er 17 år gammel og har fotball som sin store lidenskap. Har spilt fotball for Bjørn siden han var 6 år og er nå på A-laget til Hafslo Bjørn Fanarok i 5. divisjon. I tillegg så er han nå med på nasjonallaget til Sogndal fotball for 17-åringer, der han får møte andre lag fra Obos-ligaen og Eliteserien. Han ønsker å utvikle seg videre som fotballspiller og satser på idretten. Går på idrettslinja på Sogndal videregående, der han har valgt toppidrett fotball. Vi håper at et stipend for Luster Sparebank kan være til god hjelp for å satse videre på sporten og gi ytterligere motivasjon på vegen. Så neste mottaker av bankens ungdomsstipend 2026, det Noah Kvalsø.
4: Gratulerer.
3: Vi holder oss fortsatt innenfor kategorien idrett, men en litt annen idrett nå. Neste mottaker er 16 år og konkurrerer for Sogndal idrettslag Langrenn og Sogn og Fjordane sitt kretslag i Langrenn. Hun har drevet med Langrenn hele livet og konkurrert nasjonalt siden hun var 13 år. Blant annet på Ungdommens Holmenkollrenn, Hovedlandsrenne, Norges Cup og Juniorrenne. Dette kommer i tillegg til lokale renn i regionen og fylket. Hun er motivert og målrettet og legger ned mye trening for å bli så god som mulig. Hun setter pris på å konkurrere og utfordre seg selv, men også setter hun veldig stor pris på å se andre lykkes og det gode miljøet som er i sporten. Det krever mye for å hevde seg i NM, Norges Cup, både sportslig og utstyrsmessig, som jeg håper at et stipendium for banken kan være med og bidra litt på vegen videre til reisen for å bli en god, bedre skiløper, og ikke minst også å, som en god motivasjon på vegen. Så neste mottaker av bankens ungdomsstipend, det Ingrid Brenne.
4: Gratulerer.
3: Oss fortsatt i kategorien idrett og skal tilbake til fotball. Neste mottaker er 15, snart 16 år og har spilt fotball hele livet. Først i Bjørn og senere til Sogndal. Han har vært en del av zonelag og senere kretslag i Sogn og Fjordane. Og siden han var 14 år har han vært med på Sogndal sine nasjonale lag där han får möta andra lag från Obosligan och Eliteserien. Nu är han på nationallaget till Sogndal för 16-åringar i tillägg till att han också är med och hospitera för Sogndal 2 som spelar i 3 division för mig. Han är mittbanespelare. Plan vidare är att komma in på toppidrätt fotboll på Sogndal videregående skola. Hela fritiden går till fotboll och drömmen den är att kunna leva av fotbollen en dag och spela både för nationella och internationella lag. Så jag hoppas att ungdomsstipendiet kan vara en motivation på vägen mot målet dina. Så nästa mottagare av banken sitt ungdomsstipend är Christian Sandvik.
4: Gratulerar.
3: Nästa mottagare av stipendiet, då ska man över till kategorien musik. Hon är 17 år gammal, kommer från Skjolden och har i många år spelat piano och haft sångtimmar i kulturskolan. I tillägg så är hon sjölärt på gitarr. Sista tiden har hon jobbat med att skriva sina egna sanger, både text och melodi, och ser på detta som en viktig måte att uttrycka sig själv på. Och detta har hon lust att driva med vidare framöver. Hon har också jobbat lite i studio och till hösten så är planen att ge ut sång på Spotify. I tillägg till detta så har hon uppträtt på olika arrangemang. Så jag hoppas att banken sitt ungdomsstipend kan motivera dig vidare på vägen mot att nå målet dina. Nästa mottagare av banken sitt ungdomsstipend är Tiril Hustøl Bolstad.
4: Gratulerar.
3: Nästa mottagare av stipendiet är 16 år gammal och har drivit med motocross sedan han var 12 år. Han har drivit mycket egen träning på banan till JL Björn, men också varit runt omkring i landet för att få mer professionell träning. För att utveckla sig vidare så tränger han nu att resa mer och köra på olika banor med olika utfordringar. Motocross det är en idrott som kräver mycket utstyr och han önskar nu att ta ett steg vidare in i idrotten för att kunna delta ändå mer aktivt. Då hoppas vi att Luster Sparbank sitt ungdomsstipend kan vara ett viktigt bidrag på vägen och ge ytterligare motivation till att nå målet. Nästa mottagare av Luster Sparbank sitt ungdomsstipend det är Elias Haugen. Så har det sånn at jeg, så vidt jeg vet, så jeg ikke, kunne ikke Elias komme her i dag, for han er en eller annen plass å kjøre motocross, som jeg hører og bør sikkert. Så vi kommer til siste mottaker av ungdomsstipendiet til Luster Sparebank i år. Vi har fortsatt innen kategorien idrett, men en litt annen idrett. 19 år gammel, har drevet aktivt med håndbak i cirka 1,5 år, og er medlem i Sogndal håndbakklubb. Han ønsker å utvikle seg videre inn i idretten, og i 2026 har han planer om å delta på flere stevner og arrangement, mellom annet en verdenscup i Eidfjord som har vært i april og konkurranser på Lillehammer. Dette krever mye trening og forberedelser, og selvsagt er det også kostnader knyttet å være med på denne typen arrangement. Da håper vi at banken sitt ungdomsstipend kan være et viktig bidrag på vegen. Så siste mottakeren av banken sitt ungdomsstipend 2026, det är Emil Kallagen. Och mig bekänt så är han Emil en eller annan plats att täcka håndback, inte här i gruppen idag, så han kunde heller inte komma. Då har vi andliga mottagare, den är för dig som kunde komma här samla. Så vi med från banken, vi vill gratulera dig så mycket med stipendiet. Hoppas detta motiverar dig till att nå målet dig. Vi kommer i alla fall till att vara på sidlinjen och heja på Rikka vidare. Och så är det fint om någon tänker det på sin plats och ger dig alla en stor applås.
0: Och till slut i vår upptak så entrar ordföraren sen att igen.
1: Utdelningen av prisen årets bedrift till Luster är en årlig tillskipning på Lustra-marknaden. I år er det 36. gången denne utmärkningen vært delt ut. Det er næringsutvalget i Luster, kommune som avgjør hvem som får prisen. Og i statuttene for tildelingen står det mellom annet. Prisen som årets bedrift en honnørutmerking. Prisen blir delt ut til en bedrift som på en positiv måte har utmerket seg, og prisen kan gå til etablerte företag eller til nyetableringer. I år 2026 går prisen til en bedrift som, skal vi kalle det, i sin beste alder. Bedriften har vært etablert i sin nåværende form i 1999, så i en alder av 27 år må vi si at den i godt driv. Mange lystringer har fått god hjelp når det lyser en lampe i dashbordet, eller det en litt rar lyd når en svinger, eller rett og slett trenger vanlig service på bilen. Prisen Årets bedrift går i år til Gaupne Bilsenter AS, og jeg vil be eierne komme fram. Applaus! I 1999 så overtok Einar Bringe verkstaden og bedriften Gaupne Bilsenter her i Gaupne. Og han hadde da drivet Luster mekaniske verkstad inn i Luster noen år etter tidligere eier Einar Bondevik. Alle første året hadde bedriften 4 tilsette. Arbeidsmengder og kundegrunnlaget øker jevnt og trutt hvert år. Og i 2012 ble verkstaden slegget sammen med Øyene Bilverkstad, og Espen Bolstad kom også inn på eiersiden. Gaupne Bilsenter i dag eier av Einar Bringe, Petter Skare, Kolbjørn Hagernes og Espen Bolstad, alle med like eierhet. Daglig leie har i alle år frem til 2025 vært Einar, men nå har Petter tatt over den rollen. Gaupne Bilsenter er i dag godkjent Bosch Car Service og en frittstående verkstad som kan utføre arbeid på alle bilmerker, også bubiler og elbiler. Det er også godkjent lærebedrift og har jevnlig lærlinger i arbeid. Kunderne er det som kommer fra hele Indre Sogn, og selvsagt mest fra nærområdet, men det er også kunder fra Aurland, Årdal, Høyanger, Balestrand, Leikanger og Sogndal. Noe som vitter om nøgde kunder og godt utført arbeid. Nå har Gaupne Bilsenter hele 9 tilsette og har en årsomsetnad på hele 25 millioner kroner, og i 2025 hadde det et driftsresultat på 2,3 millioner. Einar, Petter, Kolbjørn og Espen har med godt arbeid og langsiktig kvalitet over mange år bygd en solid bedrift vi kan være stolte av. Og til lykke med prisen som årets bedrift 2026. Og så prisen da en honnørutmerking, og da det et bilde de fra Signe Veka, og da, hvis dere kan gjette motivet. Det Skagastølstintene, og de håper vi kommer opp i verkstaden en plass. Vær så god. Og så det blomster selvfølgelig.
0: Ja, da vi ferdige med Lustra-marknaden for denne gongen. Hvordan det, Per Eidar Rødebakken?
5: Ja, da, jeg greier meg voldsomt godt.
0: Hva skal vi finne på nå, da?
5: Ja, vi må finne på noe som gjør at ikke lytter av den slære radioen. For vi har ikke tenkt oss hjemme til enda.
0: Jeg vet om jeg så sång fredagen på Lustra-marknaden. Har ikke det passet å spille det nå, da?
5: Ja, det derfor jeg sier at ikke de må slå av radioen, for vi skal ikke hjemme til enda. Men hun hadde lyst til å hjemme til. Eller i hvert fall til deg. Heim til deg, Gunn Kåle.
0: Og etter denne melodien blir det konkurranse. Som lager

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen? Ja?
1: Lieblicher, kannst du gerne überbellt.
0: Okay.
1: Det är väl reptil.
0: Här korrekt.
1: Ja.
0: Spørsmål 3. Vad heter slottet i Köln? Vad heter slottet i Köln?
2: Nej, det är ett längre ord där, vet du. Det är något ni om det då.
0: Ja, vad heter slottet i Köln, Köpenhamn?
2: Köpenhamn var det, ja.
0: Förklara ett sånt fel.
2: En gång till då.
0: Ja, vad heter slottet i Köpenhamn? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Jag råkar snacka med.
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var farliga spörsmål. Du, nu var du lite för sent ute.
1: Men säger du det?
2: Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego, för att nu har jag anledning till, så jag tack för sist.
1: I lika måde. Det blev nästan full utdelning nu.
2: Jaha, det var väl.
1: Jag vet inte hur mycket det var, men...
2: Ja, det må du göra nu, för att du var inom här och fick något loddas för att du vann för god insats på Radio Luster.
1: Ja, jag vet det. Jag vann 30 kronor idag.
2: Oh, ja, ja, men det var...
1: Och det blir det lodd i körpartiet som jag kommer att vinna på.
2: Det är... Det blir pengar utav slikt när du får lodda den gratis.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur jag ska hantera det. Nej, men du, vi ska inte måla nu sen.
2: Nej, men jag sliter med.
1: Ja, för det är att jag är innanför och jag fick ju till radioen.
2: Ja. Men ja, du svarade på speil spørsmål, du.
1: Ja,
2: men kanske du vet nästa år, han har allerede sagt det. Hvorfor ett år vart Kristiania till Oslo?
1: Nej, det vet jeg ikke.
2: Nej.
1: Det hugger jeg ikke.
2: Da slipper min en ny en.
1: Ja, greit det. Jeg skal legge på. Ha det.
0: Ja, hallo. Kan jeg snakke med?
3: Ron var helt ny lyster.
0: Ja.
3: Hei,
0: hei. Hei, ja.
3: Nå håper jeg du svarer på rett spørsmål nå, Ron.
0: Ja.
3: Jeg var Kristian i Oslo, var det du tenkte på?
0: Ja. Ja.
3: Ja. Var det 1925?
0: Hei, korrekt.
3: Det var rätt, ja.
0: Ja.
3: Mm. Greta.
0: Ha den. Nu, hur många är en skock? Hur många är en skock?
2: Där kan jag säga då, att många säger då, att om ungarna, så har många ungar, så är det en hel skock. Och vi kan nog i alla fall avkräfta att det där har inte de. Här kommer en telefon.
0: Och den telefonen tänker jag emot. Hallå, kan jag snacka med?
3: Den var helt när jag har lagt på alltså.
0: Ja.
3: 60.
0: Här korrekt.
3: Ja, det är bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Nu, största grejer. Sån, kom för kortelse. Jag kan pröva. Kvar är N-O-A-S.

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Ich kann mir jetzt eine Mie ein.
0: Ja?
1: Ja, mein Leif Eriksen.
0: Ja, det var korrekt.
1: Ja, det är han.
0: Ha det. Och så mitt sista spørsmål för jag reser hemma där och är tillbaka till hösten. Och det är Kullais ser ett annerledes kors ut. Andreas Koss ut.
2: Andreas Koss.
0: Andreas, ja.
2: Ja. Ja, men då. Första då, om ni grejde det sista spörsmålet lite grann.
0: Ja. Det har mycket gott i kaféer, ja.
2: Det har nog gått för en pint i alla fall.
0: Ja.
2: Ja. Med för att spela musik.

0: Ja, hallå, hallå. Äntligen också som prövar sig.
1: Sigrun Torsten.
0: Ja.
1: Brasil.
0: Ja, varför kunde du ringa för då?
1: Klart inte.
0: För det är att Brasilia 3 är faktiskt där Brasil är uppkallt lite. Och så med och med nu, så må man minna om att för mig är färdig med kvällens sändning så ska man träcka nya alta flaxlåd. Oh. För det sista sändningen var så nu må du ringa för att komma på papiret. Så då är det med
1: träck. Kunde inte du ha hållit på då?
0: Ja, det är något där, men det är, det är också efter sommar då, vet du, så... Yeah. Men, då, kommer, men jag kan bara lova dig att vi kommer till 14 augusti.
1: Så... Går bingoen
0: då? Nej då, bingoen går kora innast onsdag, så det är bara och bara och samla poäng.
1: Oh, ja.
0: Nej, men tack ska du ha. Då har jag fått svar på det. Du grejer att andra spörsmål jag hade då. Om Kostas Dyr så är hovedmotivet i Mexiko. Da.
1: Nej.
0: Nej, nej, men då var det konkurrens och prövelse på radar, vet du.
1: Ja.
0: Ja, tack ska du ha, tack ska du ha. Ja, det var det där dyre på hovedmot i Mexiko sitt nationalflagg, och för dig som sa fotboll-VM i efter så var ju där flagget upp i 1000 vindugar. Men det är inte säkert att han lägger märke till det, men det är ju alltid en kurs att pröva sig. Har du inte med något? Nej, man har inte med något. Nej, men kom an, pröv dig kan.

0: Ja, hallå, hallå. Var det något?
1: Ja,
0: Ja.
1: det var en Arne du
0: Det
1: som
0: var
1: ringde för att vända.
0: En Arne på Näs, ja.
1: Ja, jag ringde för Elbjörg.
0: Ja, ska du flaxa eller?
1: Jag flaxa, ja.
0: Du ska det, ja.
1: Påstår det var i örne, kongörne, eller vad det var.
0: Ja, då, det är, och inte bara är och i örn, men hon har faktiskt, visst du ser nöjigheter, så har hon en slang i klörna.
1: Slang i klunna, sa hon, ja.
0: Ja,
1: Stämmer.
0: ja då. Nej, men så flinke, men nu har vi att gärna bara ett eller två spörsmål, så nu må det handja power.
1: Ja, det
0: Nu
1: är det, ja.
0: blir det träckning, så kanske det blir flaxlåt på det, vet du, för då kom du på lista, vet du.
1: Kanske det kan bli den här gången, Arne.
0: Ja, vet aldrig. Nej,
1: Vet
0: men
1: aldrig, nej.
0: tack ska du ha,
1: Nej.
0: Arne. Tack, tack.
1: Hej.
0: Hej, hej. Ska vi hyva på ett spörsmål till dig? Ja, säger han, chef. Hur ska jag ta då då? Ja, då får jag prata ett... Jag tror nog det är lätt, men det är nog så. Jag lurer faktiskt på kona åt det Alfred Nobel hette för något.
2: Ja, det är inte lätt.
0: Är inte det lätt?
2: Du sa det till mig, men jag har inte så...

0: Ja, det var han Alfred Nobel. Men kan gärna ta ett spörsmål till er då. Men det må tänka dig att...
1: Nå, jag ringer dig.
0: Ja, det är alltid släkt.
1: Jag hade tänkt att säga det, att du må tänka lite vitt för han prövar lurrika. Men nu är det en som inte är lurde.
0: Hallå, hallå. Välkommen i studio.
2: Du, det är Magni Olsson.
0: Hej, det är Magni.
2: Han var inte gift, han.
0: Nej, var inte han där, du? Nej, så gale. Så gale. Ja. Så du gick inte på den, alltså?
2: Nej, det är nog sant, men...
0: Ja, inte sant. Inte sant. Nej, men tusen tack ska du ha, så är du med i träckningen, du och med alla dig. Du är flink och ringa, och det är flott. Tack ska du ha.
2: Flott och grej,
0: ja. Hej, hej.
1: Om jag vinner inte.
0: Vinner man inte?
1: Ja.
0: Då ska jag vara lite stygg i spörsmålet. Jag har varit så snidlig för ikväll. Jag lurar rätt och slett. I Kostlats del av London härjar seriemordaren Jack the Ripper hösten i 1880. Vad heter den delen av London där han härjar så fält?

0: Veckans artist Jan A. Ytterland, välkommen till kontratimen i Radio Luster.
1: Tack för det.
0: Först av allt, Koirana A.N., vad den står för?
1: Den står för Arvid.
0: Arvid, ja. Tonamn.
1: Ja, tonamn.
0: Ja. Kerstin Lander, har du heldig till henne?
1: Hej, Sundmöring. Fett upp hos på Valderöja. Han bor i Langevågen, rätt utanför Ålesund nu.
0: Ja. Hur tid fick du intresse för countrymusik?
1: Nej, det är alltid allt. Jag vuxit upp med country. Fyra äldre bröder så var över genomsnittet musikintresserat. Och det gick ju stort sett i Johnny Cash och mellan mig och den typen musik. Så jag har ju fått det inifrån början omtrent.
0: Hur tid började du att synga själv?
1: Det tog sig tid då. Alltid spilt gitarr eller spilt bass och tänkt att syngningen det kan andra ta sig av. Men så har det, hur gammal jag kunde vara då? Några 20, tänker jag. Kanske närmare 25 för det. Tog mot mig och prövde mig på den biten.
0: Ja. Startade du alene då? Eller kunde jag starta karriären för att säga det?
1: Den startade väl, i alla fall innan country, så startade väl med mig och min äldste bror Lidvar. Alltid syntes det var kjekt å øve i lag. Da fikk vi til en spillejobb på hotellet på Valderøya. Årstall, det er vanskelig å komme på i farta, men det var for første offentlige spillejobben jeg hadde å si. Så, tuska nå på med litt, en god del bømspilling og sånne ting. Så en periode. Og så i 2016 fikk jeg en telefon fra han Sivert Bjørdal, en av de som driver Trandal Country Festival, og lurte på om at jeg kunne tenke meg å spille der inne. Det var vel der det innen i hvert fall festivallivet ting startet for min del.
0: Spelar du alene nå, eller?
1: Ja, det också. Plötsligt blivit med på en del koncept. Jag har ett band i bakhand och jag spelar egentligen mest som trubadur. Spelar i ett koncept som heter The Norwegian Outlaws med något annat Gunnar Thomasen och Little Willie, om du har bråten. Och så har vi några solida musikare till backing då. Så det var stort av oss.
0: Men kära vänner, han hällde väl till på Sörlandet och han Johar bort i Gubbrandsdalen och du var på Nordmör eller vad det är för något. Då blir vi spräckt.
1: Ja, Sundmöre.
0: Sundmöre, sorry, beklaga. Men det blir ju så pass spräckt. Kolla, jag ser med övning och släka ting då.
1: Ja, det gör vi kvar för oss.
0: Ja.
1: Det vi kör ett repertoar och så är det intens övning hemma och så mötas vi av och till då och så kör samman lite här och det har gått, nu har inte vi spelat så väldigt många gånger, men det är stort för mig att vara med på det här då, för i och med det var bra musikare och artister och få vem på sånt storstads.
0: Men du läser en plats att du var vokalist i Gunsmoke.
1: Stämmer.
0: Ja. Är de aktiva nog eller?
1: De är aktiva, ja. De har fått en ny vokalist. Och ja, de har nog spelat jobba Jeg har ikke så veldig mye. Jeg er egentlig travelt opptatt med det som jeg sysler med selv. Så jeg har ikke snakket så for mye med deg i det siste, men jeg så det jeg skulle spille i Ålesund nå på høsten, mener jeg på. Det med var veldig lærerikt for meg å få være med på det konsertet.
0: Skriver du sanger selv?
1: Ja, jeg kunne godt tenkt meg å skrive flere sanger, men jeg har vel skrevet et par stykker selv, og jeg har noe på tapetet, men det er det å både finne roa og tida og inspirasjon til å sette seg ned og gjøre det ferdig, men det dukker vel opp snart noe nytt også, tenker jeg.
0: Ja. Nå er det flere stilarter innan countryen. Hva retning holder du deg til?
1: Hardbarka tradisjonell country. Enkelt og greit. Og prøve å hva skal jeg si da? Splitre litt opp da. Få litt mer punch i gode gamle måter av blant annet. Som jeg sa, Johnny Cash og Waylon Jennings. Og jeg elsker Waylon Jennings sin musikk og
0: Er det de
1: den type
0: som har
1: så.
0: vært det store forbildet og har innflytelse på musikken din?
1: Enkelt og greit. Det her med meg er jo de fire store, kan du si, med Waylon Jennings, Johnny Cash, Chris Christoffersen og Willie Nelson. De har hatt stor innvirkning på mitt musikkvalg da.
0: Er det der navnet The Nordic Highwayman kommer ifra, kanskje?
1: Ja, det heter vel Nordic Outlaws nå da, så det er jo flere som er Highwayman-konsept. G. Thomas har jo vært så heter The European Highwayman da, så
0: Ja, stemmer.
1: ikke blande for mye, så ble det The Nordic Outlaws. Og da kommer jeg så Highwayman i stedet, men det The Nordic Outlaws.
0: Ja. Du åpner torsdagskvelden på Countryfestivalen oppe i Skjåk. Hvordan kjennes det
1: Stemmer.
0: ut?
1: Alltid stas å få være med på den countryfestivalen der.
0: Har du vært flere, mange ganger?
1: Jeg var der i 2019 med Gunsmoke, og så var jeg der i fjor, og så var jeg der i år. Det er like spennende, og i år så var nå værgudene ikke fullt så blide da. Så det var jo litt regn og sånt når jeg spilte det, men stemningen var helt fantastisk. Og storkosa meg.
0: Ja, det var vel torsdagskvelden som var verst, slik værmessig.
1: Ja, men temperaturen var bra, og
0: Ja.
1: så fikk jeg avslutta vi den trubadurkvelden da, jeg og han Frode Årstad, og det var alltid kjekt å spille med han da.
0: Færer du land og strand, eller holder du deg i noenlunde nær området?
1: Jeg er nå rimelig rastløs sjel, og så er ferdig der det er musikk, som sagt. Jeg fikk jo en invitasjon til å komme til Danmark og spille på Stone Ranch nå i mai, så 13. mai så var jeg der og spilte og koset meg og kjempekjekt. Og ja, jeg har spilt på Sørlandet og på, ja, jeg har vel ikke vært oppe i nord enda da, men stille opp der det folk har lyst til å ha. Tradisjonell country,
0: Ja.
1: om det er noe som trubadur eller duo eller trio, det.
0: Det bruker vel å være en countryfestival oppe i Lofoten. Er det på høsten da, senhøsten?
1: Ikke vond, da. Det skal ikke si her hvor tid det
0: Er det så mange festivaler at det
1: Ja,
0: kan
1: ja
0: se?
1: det er det. Så,
0: Og så er du på
1: men
0: A-lista til Norsk Country Radio, sa jeg.
1: ja, det stemmer. Og jeg har ikke så forferdelig mange sanger ute på Spotify nå, da, men de spiller jo de sangene som er der, så det setter jeg veldig pris på, da.
0: Er du artist på heltid?
1: Nei. Det er ikke jeg. Jeg er rørlegger. Til vanlig. Og cowboy på fritiden.
0: Ja. Och familje. Kolla så jag kombinerar artistliv med familjeliv.
1: Gott spörsmål. Jag får ofta spörsmål om jag spelar mycket. Och då brukar jag svara att det är allt att det kan du spör. Står du mig så kan jag gått och varit lite till, och står du madammen så kan jag gått och varit lite mindre.
0: Ja.
1: Så, pröva att finna en sån gylden middelväg då. Det är inte alltid lika lätt då. Men jag älskar att stå på scen och spela. Och men som tidigt så är det grejt att ha lite fritid också då. Mm.
0: Ja, det var egentligen, hur likar du bäst med artistlivet? Men där kom väl egentligen fram några.
1: Ja. Mm. Ja, men det är stämningar och sättningarna och allt sånt det är. Och, som sagt, och kunna bidra och musikalsk och få tillbaka meldingar till folk likar det är väldigt käckt då.
0: Mm. Men fritiden, får du tid till några hobbyer då?
1: Spelar rätt gitarr då.
0: Mm.
1: Det är väl stort sett det går. Nej, det går det musik då. Inte fotboll och inte jogging eller något sånt. Mm. Så nej då. Det håller mig till att öva på gitarr och sånt. Så.
0: Mm. Ska du vara med på flera festivaler nu utöver sensommaren och hösten?
1: Det är nog snack om det här konceptet med The Nordic Outlaws då, att vi ska få till något där och så är nog det där höstfesten med uppvarmning från Vassengutan, så ränner det väl in lite efter kvart tänker jag så.
0: Mm. Så trubbadur då, kan folk folkshow och höra dig i den närmaste framtid?
1: Tänker jag. Det må väl bli tjockt det då. Jag tror inte på något sånt nu i farta. Nu är jag ju 3 veckor ferie snart så.
0: Mm.
1: Men det blir nog, det mesta blir nog att se på Facebook då, och hur jag ska spela och
0: ja.
1: Det är bra.
0: Nej, men då säger jag tusen tack för praten till dig.
1: Ja, själv tack. You know.

Det var veckans artist Jana Ytterland med Into Something Real. Kate Sunde från Stryn. Här synger Back in Love Again samman med Tommy Nilsson.

Jason Owen, han är från Australia och samman med Tanya Kernaghan sjunger han här John Denver sin Back Home Again.

0: På Dalsøren camping, og Thomas Dalsøren, den din. Og for fire veker siden, da var jeg på Sandvik camping, og han hadde planer om, ja, skal vi si, luksushytte, og da har du å fortelle.
1: Ja, men jeg har sett litt behovet for endringer I forhold til turister som har kommet til oss, og behovet for at de må være mer moderne og tilrettelagt, kan du si. Sånn at nå prøver vi å endre oss litt I forhold til markedet. Da. Dette blir jo hytte som blir som hotellrom, med dobbelt seng, store vinduer ut og toalett og dusj. Da blir det.
0: Men når jeg har jo sett I media at du har uttalt seg det gamle, det har hørt ut som at dette kan være noe ferdiglaget også, du kan stresse og kjøpe deg en eller to.
1: Ja, disse her de ferdiglaget, de blir laget på Østlandet, da blir de, så de blir ferdige.
0: Betyr det at du faktisk kan ha de klare I løpet av dine sesonger?
1: Ja, du vet, nå det jo alltid litt, planen var egentlig at de skulle være klare til denne sesongen, men så det alltid, jeg har litt mange baller I luft I, sånn at det har vært litt travelt I år. Så, og så det søkene og ditt og datt, så det teker litt tid før de på plass, så jeg satser på neste sesong egentlig.
0: Du har jo den fineste tomten I Sognefjorden sikkert nok til å camping med lange strandlinjer mot Løfstrafjorden blant annet. Det I nærheten der du har tenkt disse?
1: Ja, jeg vil nok prøve å få de til slik at utsikten fra hytten skal bli veldig fin mot fjord og fjell, ja. Det må jeg prøve å få til som et mål. Mm.
0: Men generelt, du har gjort mye de siste årene.
1: Ja, men jeg har prøvd å endre oss litt hele tiden, som sagt, I forhold til kundene sine forventninger og behov. Og, de siste årene så har vi prøvd å gjort litt på fellesområdet, da, for at vi ser jo, det vi gjør på hytten, det på en måte litt sånn individuelt. De som kjøper og leger I fin hytta, de får der, mens de andre, de får ikke det. Så nå har vi De siste årene har vi prøvd å ta litt fellesområder, sånn at alle skal oppleve litt økt kvalitet og litt bedre da. Mm.
0: Dette her, resepsjonen din, som man kanskje kunne kalle det før I tiden, den har jo utviklet seg jamt og trutt. Plutselig ble det en skikkelig uteterrasse, og så ble det en kiosk inne der faktisk lokalbefolkningen kunne handle og kjøpe seg en is eller hva det nå det borte. Det er vel kanskje menyen som bestemmer, men dette kunne godt vært en liten restaurant.
1: Ja, nå kunne det egentlig vært det da. Nå har vi jo fått skjenkeløyve også fra I sommer, så I sommer da vil vi prøve å samle litt folk og utover kvelden da, sånn at vi I sjøtiden har vi planlagt da, at da blir det litt felles servering da, både til lokalbefolkning som vil komme eller til turister som vil være her, for da vil vi annonsere sånn fast klokka sjø.
0: Du jo interessert I elektrisitet, og du har jo hatt solceller på taket her I mange år etterkort. Mm. Men du har elbillading også?
1: Ja, stemmer. Vi har tre elbilladere, og så har vi solceller på taket. Så vi prøver å gjøre litt miljøgevinst ut av det. Det gjør vi.
0: Elbillading, det noe som blir etterspurt på en camping?
1: Ja, du kan si at når turisterne kommer med tom bil, så det en del som etterspør elbillading. Det da. Og her det jo, nå jeg opp med det jo hurtigladinga oppå I Fortuner da, men det veldig greit med sånn destinasjonslading, som de kaller det da, for da kommer de, og så har ikke mer hurtiglading, men de blir stående her I 5-6 timer og lader litt, og da kommer de seg ganske langt på det.
0: Dette åpne for andre enn dine gjester?
1: Dette åpne for alle, ja. Det da. Du skanner bare en kode på laderen, og så kan du lade.
0: Når en ser litt videre enn de to hotellrommene, har du mer planer?
1: Ja, vi har nå mer planer om å få til kanskje enda flere rom etter kort, men vi vil prøve litt sånn i starten og satse på to til å begynne med, og så vil vi utvide etter kort som vi ser behovet. Da svinger jo hele tiden sesongen, det gjør det. Så det jo juli og august som hovedsesongen, og så har vi litt før og etterpå.
0: Thomas, du jo egentlig bankmann, og nå det onsdag formiddag, og du her. Betyr det at du... At du faktisk setter en del av arbeidstiden din til dette og nå?
1: Ja, jeg jobber litt redusert i banken, så da har jeg mulighet til en dag har jeg fast i veka da, til å være her inne. Da har jeg. Og om sommeren så hender det at jeg har to dager også.
0: Og så nærmer det seg fort Bergtatt festival, og da må du stenge av... turistavdelingen er fullt og helt. Ja, hvordan ser du frem til det?
1: Nei, det jo alltid spennende med Bergtatt. Det jo det. Det masse folk og liv og røre i bygden. Det skaper stor aktivitet. Vi merker det jo ofte allerede kanskje veka før Bergtatt startet, så merker du i bygden at det er noe som skjer. Så som sagt, så må vi sperre av plassen, ja. Så det alltid spennende. Og været jo alltid en spenning. Faktor. I fjor var det jo veldig dårlig vær under Bergtatt, og det ble veldig opptrakket, men heldigvis så ble det fint vær etterpå, så det gikk voldsomt bra.
0: Mm. Merker du noe til at det Bergtattfestival på campingen din før og etterpå, eller kanskje først og fremst etterpå?
1: Ja, det nok en del gjester som kommer til, som har vært her før, som snakker om Bergtatt, og er veldig klar over det. Og når jeg ute og snakker med folk ellers også, så det veldig mange som kjenner til Luster kommune og Bergtattfestivalen. Så er det. Mm.
0: Til slutt, du driver jamt og trutt og utvider og oppgraderer, men har du en hemmelighet som du går og drømmer om oss, du kan tenke deg å si til Illustringen nå?
1: Jeg vet ikke om jeg har noe sånn akkurat nå. Nå brenner det litt i forhold til å få ferdig det jeg driver med på en måte. Så det har liksom vært saunaen og de tingene som jeg har gjort der nede. Og bygge om litt i resepsjoner for å få til inndørs sitteplasser. Og litt sånn matservering på kveldene. Og skjenkeløyve har jo også tatt sin tid å få på plass. Og administrere i forhold til både det ene og det andre. Så der er det... Det har tatt litt tid, de ting jeg drev med nå. Da. Og så to hytter har jeg da i pipeline til neste år. Så,
0: Ja, og når det kommer så står Asko-bilen, eller hva den heter, ja. I tunet her. Det går... Du har god omsetning også. Svære palle med dagligvare.
1: Ja, det kommer noe hele tiden, vet du. Det gjør det. Så det er alltid noe som går hele tiden. Det er det. Så vi prøver jo å selge det, så turisterne på en måte på jakt etter når de kommer her. Da. Så det er jo mat og drikke som ofte går. Så der vi tidligere hadde omsetning kanskje på en 400 kroner på to gjester på et telt, så omsetter vi kanskje nå for en 1500 kroner, og kanskje vel det også. Så det blir flere født å stå på, da, for å si det sånn.
0: Vi er jo ikke kommet lenger eller lite grann ut i juni. Er sesongen begynt helt på ordentlig?
1: Ja, sesongen er nok begynt noenlunde, men det er nok litt lite enda, så det er nok 20. juni som egentlig er det store. Men det var noe en... Det er noe en del nå. Kanskje litt mindre gjest i forhold til de utlandske gjestene med bubiler og sånne ting har man kanskje merket litt nedgang på, men nordmenn, jeg har vært spesielt i helgene da, det har jeg.
0: Vi så bare opplever turistnaden i vegen, vi føler jo på da at vi føler sol i, er det gode værmeldinger og fint vær, så kommer de stormende og det regner, så vet han ikke hvor igjen, det virker som de grever seg ned.
1: Ja, det er voldsomt stor forskjell på det, så vær er vi veldig avhengige av sånn sett, og er det fint vær, så kommer det mye, er det dårlig vær, så blir de litt borte. Og jeg merker nok kanskje da at det er flere som søver langs med vegen også når det er dårlig vær. Når vær er fint, så trekker de inn mot campingplasser der det er aktivitet og tilrettelagt for dem. Og når vær er dårlig, så ligger de langs vegen.
0: Hva mener du om det da?
1: Nej, jag har nog lite meningar om det, och jag syns ju det är... Det är ju lite sån i förhållande till dessa här reglerna som har varit om turistskatt, så är det klart att det är dumt att de som bor på campingplatser och betalar för sig ska betala i högre avgift, för att de som ligger längs med vägen ska bo gratis. Så det är väl kanske inte helt rätt, men så är det nog.
0: Det är vanskligt att göra något mera. En känner väl då att en tyskare som kommer till Lufthansa tycker det är fint att ligga på en svär rastplats ute i Råbergen när solen står upp på morgonen.
1: Ja då, det är fantastiskt flott. Och så är det ju fint att kunna ha möjligheten till att kunna göra, både för norrmän och för andra också. Och de förmår ju med att rättelägga mer för att man ska kunna träcka folk på ett annat nivå. Man kan inte bara tillbyta en plats där de kan stå. Man måste ha på en måte mera runt på en måte. Så det är ju där vi prövar att skapa och få till nu då.
0: Thomas Alsson, då säger jag bara tack för att du ville ta en prat med mig, och så lycka till vi gör. Du ska bara se att om ett år eller två så kommer jag igen, för du vet, jag bor uppe i Bakaner och ser hur du driver med.
1: Ja, du jävlar. Du får bara komma. Får se om vi finner på något nytt.
0: Vi har fått in en melding till här, och den gällde Bingo Power. De har vaknat till livet igen. Och imorgon, lördag klockan 12 och utöver, då kommer de med rå muskelkraft och ska visa fram kunsten sin utanför pyramiden. Alltså, Bingo Power, det är släcka styrkelöft uta och kanske jente med muskelkraft imorgon klockan 12. Och så har vi fortalt för ikväll att det blir en god del lokal musik här ikväll. Och nu ligger en platta på tallerkenen att Jens sa i gamla dagar. Och detta är jag som heter Tiril Bolstad, och så synger en melodi som heter Ute. Och hon har lagat både texten och melodien själv.

0: Så kommunen er heldig som har mange som gjør en stor og verdifull innsats for at alle skal trives i kommunen vår. De legger ned utallige timer både gjennom arbeidet sitt og gjennom frivillig innsats for fellesskapet og for at alle skal kjenne seg inkluderte og velkomne. Derfor er det heller ikke enkelt å peke ut en person når årets lystring 2026 skal kåres. Også i år har juryen fått inn mange gode framlegg og hatt mange sterke kandidater å velge mellom. Lystad kommune har hatt mange tilflyttere de siste årene, og hadde ifølge Statistisk sentralbyrå 5478 innbyggere ved utgangen av 4. kvartal 2025. Den som vært kåret til årets lystring 2026 er en tilflytter. Han har ikke bodd her lenge nok til å legge om til Sognamål, og kommer trolig aldri heller til å gjøre det heller. Men siden den dagen han kom til Lystad kommune, har han med sin positive innstilling engasjert seg for fellesskapet og bidraget til utvikling, aktivitet og trivsel. Og han har lagt til rette for at mange barn, unge og voksne kan være aktive i Lystad kommune. Juryen kan røpe så mye som at denne personen bor på Hafslo, arbeider som lærer ved videregående skole i Sogndal og har en stor interesse for ski. Han er opptatt av at alle skal få være med, barn og unge fra hele kommunen. Selv om han ofte står bak organiseringen, stiller han alltid opp selv og bruker det meste av fritiden sin, og vel så det på aktiviteter, styrearbeid, dugnader og annet frivillig arbeid til beste for fellesskapet. Han skaper engasjement rundt seg gjennom handlingene sine og måten han møter folk på. Han ser alle, er alltid positiv, faglig dyktig, og svært opptaken av å legge til rette for at alle kan delta i de aktivitetene som han engasjerer seg i. Juryen har letet litt i arkivet etter spor av den imponerende innsatsen han har lagt ned siden han kom til Lystad kommune, og har funnet mellom annet dette. Han har vært varemedlem i styret i Sogn Skisenter fra 2017, og senere styremedlem. Og fra 2019 har han vært ansvarlig for alpint- og friskitreningene ved Sogn Skisenter. Og fra 2022 til dags dato så har han vært leier for alpint- og friskigruppa i Hafslo IL. Han har også vært medlem i Lerumcup-nemnda i Hafslo IL siden 2024, og hatt flere andre verv i ulike undergrupper og lag i samme periode. Nå kan det vel hende at noen har skjønt hvem dette er. Da Lars Olav overtok ansvaret for alpint- og friskitreningene ved skisenteret i 2019, var dette en gruppe med få deltakere og avgrenset aktivitet. Han organiserte et godt treningsopplegg og utarbeidet en tydelig plan for videre utvikling. Deltakertallet øker gradvis, og etter to år taler gruppa om lag 40 deltakere. Medan det i sesongen 25-26 har vært opp mot 160 deltakere fra hele Lystad kommune. I samme periode har Lars Olav fått med seg rundt 20 voksne medhjelpere og rekruttert flere ungdommer som instruktører. Og dette er svært imponerende, ikke minst med tanke på de utfordrende snøtilhøver og vintersesongene Sogn Skisenter har hatt de siste årene. I årsmeldingen for alpint- og friskigruppa for 2023 stod det mellom annet. Det vi driver med er en viktig arena for å skape miljø på tvers av lag og grender i og utenfor kommunen. Så langt har vi hatt med utøvere fra Hafslo, Solvorn, Indre Hafslo, Gaupne, Jostedalen, Skjolden, Fortun og Sogndal. På grunn av dette arbeider vi med inkluderende og motiverende tiltak, mellom annet ulike produkt med skilogo til alle utøverne. Dette ønsker vi å gjøre for å inkludere og skape engasjement, og derfor er det produkt som utøverne ikke skal betale for. Alpint- og friskigruppa med Lars Olav i spissen har virkelig lykkes med å skape et godt miljø på tvers av bygder, lag og kommunegrenser. Fokus har hele tiden vært på inkludering. Det er ganske unikt å samle opp mot 150 barn og unge fra 1. til 10. klasse fra hele kommunen til regelmessige alpint- og friskitreninger gjennom vintersesongen. Og statistikken den syner faktisk at alpint- og friskigrupper målt opp mot folketallet er den suverent største alpine skiklubben i Norge på 2000-tallet. Og det er jaggu imponerende. Gjennom sitt lederskap, sitt sterke engasjement, sin dugnadsånd og sin positive innstilling har Lars Olav skapt et unikt miljø, et viktig samlingspunkt og et verdifullt folkehelsetiltak for svært mange barn, unge og voksne i Lystad kommune. Juryen mener derfor at Lars Olav Halleråker er en særs verdig mottaker av prisen som årets lystring 2026. Til lykke med svært velfortjent pris. Da må Lars Olav komme opp hit. Prisen er et digitalt print av en lokal kunstner fra Justedalen, Sofie Klemetsen. Og motivet er fra Feigefossen, og Sofie har også bidratt med flere tolkninger inn mot den jubileums-t-skjorten som kan selges her oppe, eller som er til salgs her oppe på scenen. Men nå, først, Lars Olav Halleråker, velkommen, og gratulerer med velfortjent pris.
1: Gjør meg en klem nå.
0: Ja, vi skal få en klem. Så kjekt at han tilflytter fikk prisen. Vær så god, her kommer. Du skal få blomster. Ja, takk. Og så har vi her grunngjevinger til juryen. Den er innrammet her. Det blir litt liten skrift, men kanskje du kan lese det. Og her er det flotte digitale printet fra Feigefossen som du kan ta med deg. Velfortjent. Gratulerer så mye.
2: Tusen. Tusen takk. Dette han skjønte jeg først nå. Så det var veldig kjekt. Jeg må jo se at jeg er ikke helt sikker på og fortjent jeg synes dette er, fordi at det er mange, utrolig mange som dreier sammen. Mestepart aktiviteten skjer på Hafslo, men som du sier, så er hele kommunen involvert. Og det er kanskje det kjekkeste. Altså, jeg flytter jo hit til Sogn, og etter hvert til Hafslo Lyster for å stå på ski, som der må tilbake. Og jeg kan ikke se for meg en bedre plass å flytte på. Og folk er fantastiske på tide. Så dette er et stort felles prosjekt, jeg synes det er sånn. Jeg ser på det som et folkehelseprosjekt. For det, å bo i Indre Sogn er fantastisk, men det er lange vintrer. Og vi har jo en teori om at hvis folk er glad i snø og ski, så er de vintrene enda kjekkere. Så det vi driver med der oppe, sammen med hele kommunen, Skjolden, Fortun, ja, du ramser nå, det er utrolig, utrolig kjekt. Så tusen takk, og så vil jeg bare til slutt oppfordre, fortsett Lyster kommune, den dugnadsinnsatsen som er helt fantastisk. Fortsett med den, og til vinteren kom dere ut på ski. Tusen takk.
3: Og så var da banksjefen sin tur.
4: Altid kjekt å komme her på Lystra-marknaden og få dele ut Lyster Sparebank sitt ungdomsstipend. Vi har gjort det i mange år, kanskje ikke i 40 år, sånn som Lystra-marknaden er, men det har blitt en fast og kjekk tradisjon for oss i banken. Ungdomsstipendet vårt, da går det ungdom mellom 16 og 25 år, som har et talent som de ønsker å videreutvikle innen idrett, sang, musikk, kultur, eller da å drive egen næringsvirksomhet. Stipendet, da kan en søke på, og det styrer i banken som administrerer søknaden og som da tildeler stipendet. I år så er det vel da være 7 mottakere av ungdomsstipendet til Lyster Sparebank. Så jeg vil nå lese opp en kort grunngiving av den enkelte mottaker og hvem dette er, så er det fint om det som er her i hvert fall etter kort kan komme opp her på scenen og ta imot en sjekk fra banken. Og det er jo fint om det blir stående der oppe, sånn at vi kan få deg alle sammen samlet på et plan her. Første mottaker av stipendet til Lyster Sparebank i år. Hun er 17 år gammel, driver med sprangridning, og har drevet med hest siden hun var liten, og ridd aktivt siden hun var 12 år. Hun har en egen hest, som hun trener systematisk med, for at de begge skal bli bedre. Konkurransene de er ofte rundt omkring i landet, siden det er begrenset med konkurranser her i Sogn. I 2023 så vann hun dressurcupen til Sogn og Fjordane Rytterkrins, og i 2025 ble hun kretsmester i sprang. Målet for 2026 Det är att ri stabilt på 110 cm hinder och kanske öka ytterligare upp till 115 och att konkurrera i nationella klasser. Så hoppas vi att ett ungdomsstipendium för banken vill vara nyttigt att täcka kostnaden och kunna ge ändå mer motivation att utveckla sig vidare i sporten. Så första mottagare av bankens ungdomsstipendium för 2026, det är Maiken Bolstad. Nästa mottagare av stipendiet är 20 år gammal och har fotboll som sin stora egenskap. Har spelat fotboll för Björn sedan han var 6 år och är nu på A-laget Hafslo Björn Fanarok i femte division. I tillägg så är han nu med på nationallaget i Sogndal fotboll för 16-åringar där han får möta andra lag från Obosligan och Eliteserien. Han önskar utveckla sig vidare som fotbollsspelare och satsa på idrotten. Går på idrottslinja på Sogndal videregående där han har valt toppidrett fotboll. Vi hoppas att ett stipend för Lyste Sparbank kan vara till god hjälp för att satsa vidare på sporten och ge ytterligare motivation på vägen. Så nästa mottagare av bankens ungdomsstipend 2026, det är Noah Kvalsö.
1: Gratulerar.
4: Vi håller oss fortsatt innanför kategorien idrett, men en lite annan idrett nu. Nästa mottagare är 16 år och konkurrerar för Sogndal idrettslag Langren och Sogn og Fjordane sitt kretslag i Langren. Och driver med Langren hela livet och konkurrerat nationalt sedan jag var 13 år. Bland annat på ungdomens Holmenkollen, Hovedlandsrenne, Norges Cup och Juniorrenne. Detta kommer i tillägg till lokala renn i region och fylke. Hon är motiverad och målrättad och lägger ner mycket träning för att bli så god som möjligt. Hon sätter pris på att konkurrera och utfordra sig själv, men också sätter hon väldigt stor pris på att se andra lyckas och det goda miljöet som är i sporten. Det kräver mycket för att hävda sig i NM, Norges Cup, både sportsligt och utstyrsmässigt. Så jag hoppas att ett stipendium för banken kan vara med och bidra lite på vägen vidare till reisen för att bli en bättre skilöpare och inte minst till att, som en god motivation på vägen. Så nästa mottagare av bankens ungdomsstipend, det är Ingrid Brenne.
1: Gratulerar.
4: Oss fortsatt i kategorien idrett och ska tillbaka till fotboll. Nästa mottagare är 15, snart 16 år och har spelat fotboll hela livet. Först i Björn och senare till Sogndal. Han har varit en del av zonelag och senare kretslag i Sogn og Fjordane. Och sedan han var 14 år har han varit med på Sogndal sina nationella lag där han får möta andra lag från Obosligan och Eliteserien. Nu är han på nationallaget i Sogndal för 16-åringar. I tillägg till att han också är med och är hospiterad för Sogndal 2 som spelar i tredje division för män. Han är mittbanespelare. Plan vidare är att komma in på toppidrett fotboll på Sogndal videregående skola. Hela fritiden går till fotboll och drömmen den är att kunna leva av fotbollen en dag och spela både för nationella och internationella lag. Så jag hoppas att ungdomsstipendiet kan vara en motivation på vägen mot målet dina. Så nästa mottagare av bankens ungdomsstipend, det är Christian Sandvik.
1: Gratulerar.
4: Nästa mottagare av stipendiet, då ska man över till kategorien musik. Hon är 17 år gammal, kommer från Skjolden och har i många år spelat piano och haft sångtimmar i kulturskolan. I tillägg så är hon sjölärt på gitarr. Sista tiden har hon jobbat med att skriva sina egna sanger, både text och melodi, och ser på detta som en viktig måte att uttrycka sig själv på. Och detta har hon lust att driva med vidare framöver. Hon har också jobbat lite i studio och till hösten så är planen att ge ut sang på Spotify. I tillägg till detta så har hon uppträtt på olika arrangemang. Så jag hoppas att bankens ungdomsstipend kan motivera dig vidare på vägen mot att nå målet dina. Neste mottaker av banken sitt ungdomsstipend er Tiril Hustøl Bolstad.
1: Gratulerer.
4: Neste mottaker av stipendet er 16 år gammel og har drevet med motocross siden han var 12 år. Han har drevet mye egentrening på banen til IL Bjørn, men også vært rundt omkring i landet for å få mer profesjonell trening. For å utvikle seg videre, så trenger han nå å reise mer og kjøre på ulike baner med ulike utfordringer. Motocross det er en idrett som krever mye utstyr, og han ønsker nå å ta et steg videre inn i idretten for å kunne delta enda mer aktivt. Da håper vi da at Luster Sparebank sitt ungdomsstipend kan være et viktig bidrag på vegen og gi ytterligere motivasjon til å nå målet. Neste mottaker av Luster Sparebank sitt ungdomsstipend, det er Elias Haugen. Og så har det seg sånn at jeg, så vidt jeg vet, så jeg ikke, kunne ikke Elias komme her i dag, for han er en eller annen plass å kjøre motocross, som jeg hører og bør sikkert. Så vi kommer til siste mottaker av ungdomsstipendet til Luster Sparebank i år. Vi har fortsatt innen kategorien idrett, men en litt annen idrett. 19 år gammel, har drevet aktivt med håndbak i cirka 1,5 år, og er medlem i Sogndal håndbakklubb. Han ønsker å utvikle seg videre innen idretten, og i 2026 har han planer om å delta på flere stevner og arrangement, mellom annet en verdenscup i Eidfjord som har vært i april, og konkurranser på Lillehammer. Dette krever mye trening og forberedelser, og selvsagt er det også kostnader knyttet å være med på denne typen arrangement. Da håper vi at banken sitt ungdomsstipend kan være et viktig bidrag på vegen. Så siste mottakeren av banken sitt ungdomsstipend 2026, det er Emil Kallagen. Og meg bekjent så er han Emil en eller annen plass å tenke håndbakk, ikke her i Egypten i dag, så han kunne heller ikke komme. Da har vi alle mottakeradene, i hvert fall de som kunne komme her samlet. Så vi fra banken, vi vil gratulere dere så mye med stipendiet. Håper dette motiverer dere til å nå mål i dere. Vi kommer i hvert fall til å være på sidelinje og heie på dere videre. Og så er det fint om nå tenker dere på sin plass og gir dere alle en stor applaus.
3: Og til slutt i vår opptak så entrer ordføreren sin at igjen.
0: Utdelingen av prisen årets bedrift til Luster er en årlig tilskiping på Lustra-markedet. I år er det 36. gangen denne utmerkingen vært delt ut. Det er næringsutvalget i Luster kommune som avgjør hvem som får prisen. Og i statuttene for tildelingen står det mellom andre. Prisen som årets bedrift er en honnørutmerking. Prisen blir delt ut til en bedrift som på en positiv måte har utmerket seg, og prisen kan gå til etablerte foretak eller til nyetableringer. I år 2026 går prisen til en bedrift som, skal vi kalle det, er i sin beste alder. Bedriften har vært etablert i sin nåværende form i 1999, så i en alder av 27 år må vi si at den er i godt driv. Mange lystringer har fått god hjelp når det lyser en lampe i dashbordet, eller det er en litt rar lyd når en svinger, eller rett og slett trenger vanlig service på bilen. Prisen årets bedrift går i år til Gaupne Bilsenter AS, og jeg vil be eierne komme fram. Applaus! I 1999 så overtok Einar Bringe verkstaden og bedriften Gaupne Bilsenter her i Gaupne. Og han hadde da drivet Luster mekaniske verkstad inn i Luster noen år etter tidligere eier Einar Bondevik. Allerede første året hadde bedriften fire tilsette. Arbeidsmengder og kundegrunnlaget øker jevnt og trutt hvert år. Og i 2012 ble verkstaden slått sammen med Øyene Bilverkstad, og Espen Bolstad kom også inn på eiersiden. Gaupne Bilsenter i dag eier av Einar Bringe, Petter Skare, Kolbjørn Hagernes og Espen Bolstad, alle med like eierne. Daglig leier har i alle år frem til 2025 vært Einar, men nå har Petter tatt over den rollen. Gaupne Bilsenter er i dag godkjent Bosch Car Service og er en frittstående verkstad som kan utføre arbeid på alle bilmerker, også bubiler og elbiler. Det er også godkjent lærebedrift og har jamlegg lærlinger i arbeid. Kunderne de kommer fra hele Indre Sogn og selvsagt mest fra nærområdet, men det er også kunder fra Aurland, Årdal, Høyanger, Valestrand, Leikanger og Sogndal. Noe som vitter om nøgde kunder og godt utført arbeid. Nå har Gautne Bilsenter hele 9 tilsette og har en årsomsetnad på hele 25 millioner kroner, og i 2025 hadde det et driftsresultat på 2,3 millioner. Einar, Petter, Kolbjørn og Espen har med godt arbeid og langsiktig kvalitet over mange år bygd en solid bedrift vi kan være stolte av, og til lykke med prisen som årets bedrift 2026. Og så er prisen da en rollørutmerking, og da er det et bilde fra Signe Veka, og da hvis dere kan gjette motivet. Det er Skagastølstintene, og de håper vi kommer opp i verkstaden en plass. Vær så god. Og så er det blomster selvfølgelig.
3: Ja, da er vi ferdige med Lustra-marknaden for denne gongen. Hvordan er det, Per-Eidar Rørebakken?
5: Ja, da, jeg greier meg voldsomt godt.
3: Hva skal vi finne på nå, da?
5: Ja, vi må finne på noe som gjør at ikke lytteren slår av radioen. Men vi har ikke tenkt oss hjemme til enda.
3: Jeg vet om jeg så sång fredagen på Lustra-marknaden. Har ikke det passet å spille det nå, da?
5: Ja, det er derfor jeg sier at ikke de må slå av radioen, for vi skal ikke hjemme til enda. Men hun hadde lyst til å hjemme til. Eller i hvert fall til deg. Heim til deg, Gunn Kåle.
3: Og etter denne melodien blir det konkurranse. Som la meg feil.

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen? Ja?
1: Livet har kanske stagnerat på kväll.
0: Och själv?
1: Det är väl reptil.
0: Här korrekta.
1: Ja.
0: Spörsmål 3. Vad heter slottet i Köln? Vad heter slottet i Köln?
2: Nej, det är ett längre ord där, vet du. Det är något ni om där då.
0: Ja, vad heter slottet i Köln, Köpenhamn?
2: Köpenhamn var det, ja.
0: Förklaga ett sånt fel.
2: En gång till då.
0: Ja, vad heter slottet i Köpenhamn? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, då kan jag snacka med.
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var farliga spörsmål. Du, nu var du lite för sent ute.
1: Men säger du det?
2: Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego, för att nu har jag anledning till, så jag tack för sist.
1: I lika måte. Det blev nästan full utdelning nu.
2: Jaha, det var väl.
1: Jag vet inte hur mycket det var, men...
2: Ja, det må du göra nu, för att du var inom här och fick något loddas för att du vann för god insats på Radiolustar.
1: Ja, jag vet det. Jag vann 30 kronor idag.
2: Oh, ja, ja, men det var...
1: Och det blir det lodd i körpartiet som jag kommer att vinna på.
2: Det är... Det blir pengar och slikt när du får lodda den gratis.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur jag ska hantera det. Nej, men du, vi ska inte måla den.
2: Nej, men jag sliter med.
1: Ja, för det är att jag är innanför och effektiv till radioen.
2: Ja. Men ja, du svarade på speil spørsmål, du.
1: Ja,
2: men kanske du vet nästa år, han har aldrig sagt det. Hvorfor ett år vart Kristiania till Oslo?
1: Nej, det vet jag inte.
2: Nej.
1: Det hugsar jag inte.
2: Då släpp min en ny en.
1: Ja, jag vet inte. Jag lägger på. Ha det.
0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
3: Ron var helt ny lyster.
0: Ja.
3: Hej,
0: hej. Hej, ja.
3: Nu hoppas jag att du svarar på rätt spörsmål nu, Ron.
0: Ja.
3: Jag var Kristian i Oslo, var det där jag tänkte på?
0: Ja. Ja.
3: Ja. Var det 1925?
0: Helt korrekt.
3: Det var rätt, ja.
0: Ja.
3: Mm. Greta.
0: Ha den. Nu, hur många är en skock? Hur många är en skock?
2: Där kan jag säga då, att många säger då, att om ungarna, så har många ungar, så att det är en hel skock. Och vi kan nog i alla fall avkräfta att det där har inte det. Här kommer en telefon.
0: Och den telefonen tänker jag emot. Hallå, kan jag snacka med?
3: Den var helt när jag har lagt på alltså.
0: Ja.
3: 60.
0: Här är korrekt.
3: Ja, det är bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Nu, största grejer. Sån, kom för kort, så. Jag kan pröva. Kvar är N-O-A-S.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är du inte Haraldsson?
0: Jo, det är korrekt.
1: Och jag Haraldsson.
0: Ja. Sonja Haraldsson, okay. Du hade rätt, du.
1: Ja, flott grejer. Ja.
0: Ha den.
1: Ha den.
0: Kvän uppdagar Vinland. Kvän uppdagar Vinland.

0: Yani o kan snakka med.
1: Det här kommer bli utan i nya en.
0: Ja.
1: Det var Leif Eriksson.
0: Ja, det var här korrekt den.
1: Ja, vet han.
0: Hallå. Och så mitt sista spörsmål för att resa hemma där och är tillbaka till hösten. Och det är Kullais ser ett annorlunda kors ut.
2: Andreas kors ut. Ja, men då förstår du om ni grejde det sista spörsmålet lite grann.
0: Ja. Det har vi gått i kaféria.
2: Det har nog gått för en pint i alla fall.
0: Ja.
2: Ja. Med för att spela musik.

Inge som ringde in ska jag är lite vanskelig ikväll. Jag ska pröva igen. Kolleis ser Andreas Koss ut. Kolleis ser Andreas Koss ut. 576 81 400

0: Ja, hallå, hallå. Äntligen också pröva sig.
1: Sigrid och Torsten.
0: Ja.
1: Brasil.
0: Ja, varför kunde jag ringa för då?
1: Kort inte.
0: För det är att Brasilia 3 är faktiskt där Brasil är uppkallt inte. Och så med och med nu, så må man minna om att för mig är färdig med kvällens sändning så ska man träcka nya 8 flaxlåd. Oh. För det sista sändningen var så nu må du ringa för att komma på papiret. Så då är det med
1: i träck. Kunde inte du ha hållit på då?
0: Ja, och det är något där, men det är, och det är också efter sommar då, vet du, så.
1: Ja.
0: Men då, kommer, men jag kan bara lova dig att vi kommer till 14 augusti.
1: Så. Bingo
0: är bingo då? Nej då, bingoen går kora innast onsdag, så det är bara och bara och samla poäng.
1: Ja.
0: Ja. Nej, men tack ska du ha. Då har jag fått svar på det. Du grejer att andra spörsmål jag hade då.
1: Sådär.
0: Om kostat dyr så är hovedmotiv i Mexiko.
1: Nej.
0: Nej, men då var det ingen annan som prövdes på rada, vet du.
1: Ja,
0: tack ska du ha. Tack ska du ha. Ja, det var alltså dyre på hovedmotiv i Mexiko och sitt nationalflagg. Och för dig som sa fotboll-VM i efter så var ju där flagget upp i 1000 vindugar. Men det är inte sikkert att han lägger märke till det. Men det är ju alltid en kort som prövde sig. Hade du inte med något? Nej, man hade inte med något. Nej, kom an, prövde igen.

0: Ja, hallo, hallå. Var det något?
1: Ja,
0: Ja.
1: det var en Arne du
0: Det
1: som
0: var en
1: ringde
0: Arne
1: för
0: på,
1: att
0: Näs, ja.
1: välja. Ja, jag ringde för att välja Björk.
0: Ja, ska du flaxa eller?
1: För att flaxa, ja.
0: Du ska det, ja.
1: Och för att vara i örne, kongörne eller för att vara.
0: Ja då, det är, och inte bara är och i örn, men nu har faktiskt, visst du ser nöjigheter, så har vi en slang i klörn.
1: Slang i klörna, sa hon.
0: Ja, ja då. Nej, men så flinke, men nu har vi att gärna bara ett eller två spörsmål, så nu må det hänga på här.
1: Ja, det
0: Nu,
1: är det, ja.
0: nu blir det träckning, så kanske det blir flaxlåt på det, vet du, för då kom du på listan, vet du.
1: Kanske kan bli den här gången, Arne.
0: Ja, vet aldrig.
1: Nej,
0: Nej, men
1: aldrig,
0: tack ska du ha,
1: men...
0: Arne. Tack, tack.
1: Hej.
0: Hej, hej. Ska vi hyva på ett spörsmål till det? Ja, säger han, chef. Vad ska jag ta då då? Ja, då får jag prata ett... Jag tror nog det är lätt, men det är nog så. Det lurer faktiskt på konaut Alfred Nobel hette för något.
2: Ja, det är inte lätt.
0: Det är inte lätt.
2: Du sa det till mig, men jag har inte så... Jag må ha lite fantasi.
0: Må ha lite fantasi, säger jag. Det låter.

0: Ja, det var han Alfred Nobel. Men kan gärna ta ett spörsmål till er då. Men det må tänka dig att...
1: Nå, jag ringer dig.
0: Ja, det är alltid släkt.
1: Jag hade tänkt att säga det, att du må tänka lite vitt för han prövar lurrika. Men nu är det en som inte är lurde.
0: Hallå, hallå. Välkommen i studio.
2: Du, det är Magni Olsson.
0: Hej, det är Magni.
2: Han var inte gift, han.
0: Nej, var inte han där, du. Nej, så gale. Så gale. Ja. Så du gick inte på den, alltså.
2: Nej, det är nog sant, men...
0: Ja, inte sant. Inte sant. Nej, men tusen tack ska du ha, så är du med i träckningen, du och med alla dig. Du är flink och ringa, och det är flott. Tack ska du ha.
2: Flott och glad, ja.
0: Ja. Hej, hej.
1: Om jag vinner inte.
0: Vinner man inte?
1: Ja.
0: Då ska jag vara lite stygg i spörsmålet. Jag har varit så snidlig för ikväll. Jag lurar rätt och slett. I Kostlats del av London härjas seriemordaren Jack the Ripper hösten i 1880. Vad heter den delen av London där han härjas så fält?

Detta var veckans artist Jana Ytterland med Into Something Real. Kate Sunde från Stryn, här synger Back in Love Again samman med Tommy Nilsson.

0: Jag kan snacka med.
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var farliga spörsmål. Du, nu var du lite för sent ute.
1: Men säger du det?
2: Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego, för att nu har jag anledning till, så jag tack för sist.
1: I lika måte. Det blev nästan full utdelning nu.
2: Jaha, ja väl.
1: Jag vet inte hur mycket det var, men...
2: Ja, det må du göra nu, för att du var inom här och fick något loddas för att du vann för god insats på Radio Luster.
1: Ja, jag vet det. Jag vann 30 kronor idag.
2: Oh, ja, ja men då...
1: Och det blir det lodd i körpartet som jag kommer att vinna på.
2: Det är... Det blir pengar utav slikt när du får lodda den gratis.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur jag ska hantera det. Nej, men du, vi ska inte måla nu sen.
2: Nej, men jag sliter med.
1: Ja, för det är att jag är innanför och jag fick ner till radioen.
2: Ja. Men du svarade på speil spørsmål, du.
1: Ja,
2: men, kanskje du vet neste år, han har allerede sagt det. Hvorfor et år vart Kristiania til Oslo?
1: Nei, det vet jeg ikke.
2: Nei.
1: Det husker jeg ikke.
2: Da slipper min en igjen.
1: Ja, greit det. Jeg legger på. Ha det.
0: Ja, hallo. Kan jeg snakke med?
3: Ron var helt ny lyster.
0: Ja.
3: Hei,
0: hei. Hei, ja.
3: Nå håper jeg du svarer på rett spørsmål nå, Ron.
0: Ja.
3: Jeg var Kristian i Oslo, var det du tenkte på?
0: Ja. Ja.
3: Ja. Var det 1925?
0: Hei, korrekt.
3: Det var rätt, ja.
0: Ja.
3: Mm. Greta.
0: Ha den. Nu, hur många är en skock? Hur många är en skock?
2: Där kan jag säga då, att många säger då, att om ungarna, så är många ungar, så är det en hel skock. Och vi kan nog i alla fall avkräfta att det där har inte det. Här kommer en telefon.
0: Och den telefonen tänker jag emot. Hallå, kan jag snacka med?
3: Den var helt när jag har lagt på alltså.
0: Ja.
3: 60.
0: Här korrekt.
3: Ja, det är bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Nu största grejer. Kom på kottelsen. Jag kan pröva. Kvar är N-O-A-S.

Ingen som ringde in ska äga lite vanskrik väl. Jag kan prova igen. Kolleis ser Andreas Koss ut. Kolleis ser Andreas Koss ut. 576 81 403.

0: Já, halló, halló, endilega nokkuð svo bræði seg.
1: Sigrun Þorsten.
0: Já.
1: Brasil.
0: Já, hvað kunnst þú ringja för þá?
1: Hvað ekki?
0: Fordi at Brasilia 3 faktisk da Brasil oppkalt etter. Og så med og med nå, så må vi minne om at før vi ferdige med kveldens sending, så skal vi trekke nye alt av flakslodd. For de siste sendingen var, så nå må du ringe for å komme på papiret. Så da var det med i trekk.
1: Kunne ikke de ha holdt power da?
0: Ja, det noe da, men det jo, det var nok så etter sommer da, vet du, så... Yeah. Men, då, ja. Kommer, men jag kan bara lova dig att vi kommer till 14 augusti.
1: Så... Bingo
0: är nu då? Nej då, bingoen går kvar enaste onsdag så det är bara och bara att samla poäng.
1: Oh, ja.
0: Ja. Nej men tack ska du ha. Då har jag fått svar på det. Du grejer att andra spörsmål jag hade då. Om Costa Dyr så är hovedmotivet i Mexiko. Da.
1: Nej.
0: Nej, men då var det ikon som prövdes på rada, vet du.
1: Ja.
0: Ja, tack ska du ha. Tack ska du ha. Ja, det var det där dyre på hovedmotiv i Mexiko sitt nationalflagg. Och för dig som sa fotboll-VM i efter så var ju där flagget upp i 1000 vindöga. Men det är inte säkert att lägga märke till det. Men det är ju alltid ikon som prövdes sig. Har du inte med något? Nej, man har inte med något. Nej, men kom an, pröv dig kan.

0: Ja, hallå, hallå. Var det något?
1: Ja,
0: Ja.
1: det var Arne du
0: Det
1: som
0: var
1: ringde för att
0: en Arne på Näs, ja.
1: Ja, jag ringde för Elbjörg.
0: Ja, ska du flaxa eller?
1: Jag flaxa, ja.
0: Du ska det, ja.
1: Och det var i Örne, Kongörne, det kan det vara.
0: Ja, då, det är, och inte bara är och i örn, men nu har faktiskt, visst du ser nöjigt, så har en slang i klörn.
1: Slang i klörna, sa hon, ja.
0: Ja,
1: Stämmer.
0: då. Nej, men så flinke, men nu har vi att gärna bara ett eller två spörsmål, så nu må det handja power.
1: Ja,
0: Nu
1: det är det.
0: blir det träckning, så kanske det blir flaxlåt på det, vet du, för då kom du på lista, vet du.
1: Kanske det kan bli den här gången, Arne.
0: Ja, vet aldrig.
1: Nej,
0: Nej,
1: kan
0: men
1: det nog.
0: tack ska du ha, Arne. Tack, tack.
1: Hej.
0: Hej, hej. Ska vi hyva på ett spørsmål til det? Ja, sier han chef. Hva skal jeg ta da og da? Ja, da får jeg prøve å ta et... Jeg tror nå det er lett, jeg, men... Men det er noe så. Jeg lurer faktisk på hva kona til Alfred Nobel heter for noe.
2: Ja, det er ikke lett.
0: Er ikke det lett?
2: Du sa det til meg, men jeg har ikke så... Jeg må ha litt fantasi.
0: Må ha litt fantasi til, ja. Det lover jeg.

0: Ja, det var han Alfred Nobel. Men kan gärna ta ett spörsmål till er då. Men det må tänka dig att...
1: Nå, jag ringer dig.
0: Ja, det är alltid släkt.
1: Jag hade tänkt att säga det, att du må tänka lite vitt för han prövar lurrika. Men nu är det en som inte är lurde.
0: Hallå, hallå. Välkommen i studio.
2: Du, det är Magni Olsson.
0: Hej, det är Magni.
2: Han var inte gift, han.
0: Nej, var inte han där, du. Nej, så gale. Så gale. Ja. Så du gick inte på den, alltså.
2: Nej, det är nog sant, men...
0: Ja, inte sant. Inte sant. Nej, men tusen tack ska du ha, så är du med i träckningen, du och med alla dig. Du är flink och ringa, och det är flott. Tack ska du ha.
2: Flott och glad, ja.
0: Ja. Hej, hej.
1: Om jag vinner inte.
0: Vinner man inte?
1: Ja.
0: Då ska jag vara lite stygg i spörsmålet. Jag har varit så snidlig för ikväll. Jag lurar rätt och slett. I Kostas del av London härjas seriemordaren Jack the Ripper. Hösten i 1880. Vad heter den delen av London där han härjas så fält?

0: Nu har jag tillkrikat tillbaka till lustramarknaden för en vecka sedan. Och där var det ymse prisutdelningar. De flesta har väl fått med sig det för längst, men här kommer det på räcke och rad. Bankstipend till ungdomar och årets bedrift, men allra först årets lustring. Och där var det ordföranden som delte ut.
1: Kära alla sammen. Dagen idag, den startet dessvärre på värst tänklig vis. En medlustring har på tragisk vis mistet livet uppe på havslovattnet. Så all vår medfølelse, det må gå till den närmaste familje och till släkt och till vänner. Vi känner att när något sånt som detta sker så är vi en liten kommun trots den stora geografien. För vi är alla lustringar. Och den identiteten binder oss samman. Och så mycket tack vare dagens stora arrangemang som vi är här för i Gaupen idag. Lustramarknaden, den har för längst blivit en institution här i kommunen. Och årets jubileum, det vittnar om en

0: Ja, du kan snacka med.
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var farliga spörsmål. Du, nu var du lite för sent ute.
1: Men säger du det? Vem såg det aldrig då?
2: Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego, för att nu har jag anledning till, så jag tack för sist.
1: I lika måde. Det blev nästan full utdelning nu.
2: Jaha, ja väl.
1: Det är viktigt att jag inte var, men...
2: Ja, det må du göra nu, för att du var inom här och fick något loddas för att du vann för god insats på Radiolustar.
1: Ja, jag vet det. Jag vann 30 kronor idag.
2: Oh, ja, ja men då...
1: Och det blir det lodd i körpartiet som jag kommer att vinna på.
2: Det blir pengar och slikt när du får lodda den gratis.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur jag ska hantera det. Nej, men vi ska inte måla oss nu sen.
2: Nej, men jag sliter med det.
1: Ja, för det är att jag är innanför och fick ni till radioen.
2: Ja. Men du svarade på speil spørsmål, du.
1: Ja,
2: men kanskje du vet neste år, han har allerede sagt det. Hvorfor et år vart Kristiania til Oslo?
1: Nei, det vet jeg ikke.
2: Nei.
1: Det husker jeg ikke.
2: Da slipper min en ny en.
1: Ja, du vet det, jeg skal legge på. Ha det.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Han var helt ny lister.
0: Ja.
3: Hei,
0: hei. Hei, ja.
3: Nu hoppas jag att svara på rätt spörsmål nu då.
0: Ja.
3: Jag var Kristian i Oslo, var det du tänkte på?
0: Ja. Ja.
3: Ja. Var det 1925?
0: Helt korrekt.
3: Det var rätt, ja.
0: Ja.
3: Mm. Greta.
0: Ha den. Nu, hur många är en skock? Hur många är en skock?
2: Där kan jag säga då att det många säger då att om ungarna, så har många ungar, så att det är en hejlig skock. Och vi kan nog i alla fall avkräfta att det där har inte det. Här kommer en telefon.
0: Och den telefonen tänker jag emot. Hallå, kan jag snacka med?
3: Han var helt där. Jag har lagt på alltså.
0: Ja.
3: 60.
0: Här är korrekt allt.
3: Ja, det är bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Nu, största grejer. Kom för kortelse. Jag kan pröva. Kvar är N-O-A-S.

Ingen så ringde in, ska jag är lite vanskelig ikväll. Jag kan pröva igen. Kolleis ser Andreas Koss ut. Kolleis ser Andreas Koss ut. 5, 7, 6, 81.

0: Já, halló, halló, endilega nokkuð svo bræður seg.
1: Sigrun Þorsten.
0: Já.
1: Brasil.
0: Já, hvað kunnst þú ringja för á?
1: Hvað ekki?
0: Fordi at Brasilia 3 faktisk da Brasil oppkalt etter. Og så med og mer nå, så må vi minne om at før vi ferdige med kveldens sending, så skal vi trekke nye alt av flakslodd. For de siste sendingen var, så nå må du ringe for å komme på papiret. Så da var det med
1: I trekk. Kunne ikke de ha holdt power av?
0: Ja, det noe da, men det jo, det var nok så etter sommer da, vet du, så... Ja. Men då kommer men jag kan bara lova dig att vi kommer till 14 augusti
1: så. Bingo
0: är då? Nej då bingo en går kvar nästa onsdag så det är bara och bara och samla poäng.
1: Ja.
0: Ja. Nej men tack ska du ha. Då har jag fått svar på du grejer att andra frågor jag hade då.
1: Ska det vara?
0: Om kostar dyr så är huvudmotivet I Mexiko.
1: Nej.
0: Nej, men då var det ikon som prövde sig på rada, vet du.
1: Ja.
0: Ja, tack ska du ha. Tack ska du ha. Ja, det var så dyre på hovedmåten I Mexiko sitt nationalflagg. Och för de som sa fotboll-VM I efter så var ju där flagget upp I 1000 vindöga. Men det är inte sikkert att lägga märke till det. Men det är ju alltid ikon som prövde sig. Har du inte med någon? Nej, man har inte med någon. Nej, men kom an, prövde igång.

0: Ja, hallå, hallå. Var det något?
1: Ja,
0: Ja.
1: det var en Arne du
0: Det
1: som
0: var
1: ringde från Vällby.
0: en Arne på Näs, ja.
1: Ja, jag ringde från Vällbyörk.
0: Ja, ska du flaxa eller?
1: Jag flaxar, ja.
0: Du ska det, ja.
1: Först var det var i Örne, Kongörne, det var det var.
0: Ja då, det är, och inte bara är och i örn, men nu har faktiskt, visst du ser nöjligt, så har en slang i klörn och.
1: Slang i klörna, sa hon,
0: Ja,
1: ja. Stämmer.
0: då. Nej men så flinke, men nu har vi att gärna bara ett eller två spörsmål, så nu må det handja power.
1: Ja, det
0: Nu
1: blir det, ja.
0: blir det träckning, så kanske det blir flaxlåt på det, vet du, för då kom du på lista, vet du.
1: Kanske det kan bli den här gången, Arne.
0: Ja, vet aldrig.
1: Vet
0: Nej men
1: aldrig, nej.
0: tack ska du ha,
1: Nej.
0: Arne. Tack, tack.
1: Hej.
0: Hej, hej. Kan vi hyva på ett spørsmål til det? Ja, sier han chef. Hva skal jeg ta da og da? Ja, da får jeg prøve å ta et... Jeg tror nå det er lett, jeg, men... Men det er noe så. Jeg lurer faktisk på hva kona til Alfred Nobel heter for noe.
2: Ja, det er ikke lett.
0: Er ikke det lett?
2: Du sa det til meg, men jeg har ikke så... Jeg må ha litt fantasi.
0: Må ha litt fantasi til, ja. Det lover.

0: Ja, det var han Alfred Nobel. Kan gärna ta ett spörsmål till er då. Men det må tänka dig att...
1: Nå, jag ringer där du.
0: Ja, det är alltid släkt.
1: Jag hade tänkt att säga det, att du må tänka lite vitt för han prövar lurrika. Men nu är det en som inte är lurde.
0: Hallå, hallå. Välkommen i studio.
2: Du, det är Magni Olsson.
0: Hej, det är Magni.
2: Han var inte gift, han.
0: Nej, var inte han där du. Nej, så gale. Så gale. Ja. Så du gick inte på den alltså.
2: Nej, det är nog sant, men...
0: Ja, inte sant, inte sant. Nej, men tusen tack ska du ha, så är du med i träckningen du och med alla dig. Du är flink och ringa och det är flott. Tack ska du ha.
2: Flott och glad, ja.
0: Hej, hej.
1: Om jag vinner inte.
0: Vinner man inte?
1: Ja.
0: Då ska jag vara lite stygg i spörsmålet. Jag har varit så snidlig för ikväll. Jag lurar rätt och slett. I Kostas del av London härjas seriemordaren Jack the Ripper. Hösten i 1888. Vad heter den delen av London där han härjas så fält?

0: Så manglar det en timmes tid, tror jag. Mest när i alla fall över en halvtimme. Så nu var jag hemma in och klöppa ut där de ska få höra ifrån den 8 augusti utöver.
1: Ja. Nej, men det går bra där. Jag kan finna mer musik, det är inte farligt.
0: Men nu är tiden ute. Nu tackar mig för oss och så säger med. Jag behöver inte säga något mer, men jag kan låta han Fredrik Kristoffersen tala för oss. God sommar.

Det var veckans artist Jana Ytterland med Into Something Real. Kate Sunde från Stryn, här synger Back in Love Again samman med Tommy Nilsson.

Då är kontrolltimen till NDS och dina kan du höra upp att föran går kardag klockan 15 och 20.40 underteka onsdagskvällen. Nytt program går fredag. Jag tackar för mig och lät veckas artist Jan A. Ytterland avsluta med söndag morgon coming down.

0: Hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var farliga spörsmål, du, nu var du lite för sent ute. Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego, för att nu har jag anledning till, så jag tack för sist.
1: I lika måde. Det blev nästan full utdelning nu.
2: Jaha, ja väl.
1: Det är viktigt att jag kommer var, men...
2: Ja, det må du göra nu, för att du var inom här och fick något loddas för att du vann för god insats på Radioluster.
1: Ja, jag vet det. Jag vann 30 kronor idag.
2: Oh, ja, ja, men då...
1: Och det blir det loddet jag kör på, så jag kommer inte att vinna på.
2: Det blir pengar och slikt. När du får lodda den gratis.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur jag ska hantera det. Nej, men du, vi ska inte måla oss nu sen.
2: Nej, men jag sliter med.
1: Ja, för det är att jag är innanför och jag fick ner till radioen.
2: Ja. Men du svarade på speil spørsmål, du.
1: Ja,
2: men kanskje du vet neste år, han har allerede sagt det. Hvorfor et år vart Kristiania til Oslo?
1: Nei, det vet jeg ikke.
2: Nei.
1: Det husker jeg ikke.
2: Da slipper min en ny en.
1: Ja, du vet det, jeg skal legge på. Ha det.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Han var helt ny lister.
0: Ja.
3: Hei,
0: hei. Hei, ja.
3: Nu hoppas jag att svara på rätt spörsmål nu då.
0: Ja.
3: Jag var Kristian i Oslo, var det där jag tänkte på?
0: Ja. Ja.
3: Ja. Var det 1925?
0: Helt korrekt.
3: Det var rätt, ja.
0: Ja.
3: Mm. Greta.
0: Ha den. Nu, hur många är en skock? Hur många är en skock?
2: Där kan jag säga då att många säger då att om ungarna, så är många ungar, så att det är en hel skock. Och vi kan nog i alla fall avkräfta att det där har inte de. Här kommer en telefon.
0: Och den telefonen tänker jag emot. Hallå, kan jag snacka med?
3: Han var helt där. Jag har lagt på alltså.
0: Ja.
3: 60.
0: Här är korrekt.
3: Ja, det är bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Nå, største greie da. Sånn, forkortelse. Jeg kan prøve. Hva er N-O-A-S?

Ingen så ringde in, ska jag är lite vanskelig ikväll. Jag ska pröva igen. Kolleis ser Andreas Koss ut. Kolleis ser Andreas Koss ut. 576 81 400.

0: Ja, jag följer Finn så hjälper alltid och pröva en gång till. För nu kom det en telefon också. Och då hörde man vem som ringde nu. God kväll.
1: Det var Vettle Värmland igen.
0: Ja.
1: Nu är jag ute på Gyngade grön. Men Asia ligger ju långt vitt omkring. Runt om i världen.
0: Ja då. Det var en här som var lätt in och prövde sig på det. Men det är ju många på A, vet du. Så... Det var väl inte akkurat Asia, för det är väl lite för långstrakt att kunna komma upp med alla fyra.
1: Ja, då måste vara Afrika då.
0: Ja, varför måste du vara då? Jo då, då har du helt rätt i det, vet du. Så du var ju, du hade ju rätt bokstav då.
1: Ja. Afrika har väl både norr om och söder om ekvator.
0: Ja, nämligen. Ja. Nej, men det var kämpefint att du prövde dig. Det är lov då, känner du att pröva om inte rattan är nog 100% säker. Det är bara bra.
1: Nej, ja. Jag prövar att tippa om och till, men det är inte alltid att träffa.
0: Nej då, men det är lov då. Det är lov.
1: Ja.
0: Tackar du.
1: Ja,
0: det
1: är jag.
0: Ha då. Ja. Fick lite käft för jag hade lite vanskliga spörsmål ikväll, så jag kan nog bara fortsätta med ett vanskeligt, jag. Men det första är släke. Och då är det kun ett land i dina världen som är uppkallt i ett trä. Och då lurar jag självsagt på vad det landet heter för något. Och då ska vi inte ta Afrika, det kan jag bara säga. 5768-1410 får det säga Egor. Han gjorde så flink han med 5268-1410 så. Pröv lika på den. Det är lov att tippa. Det är lov att tippa.

0: Ja, hallå, hallå. Äntligen också som prövar sig.
1: Sigrun Torsten.
0: Ja.
1: Brasil.
0: Ja, varför kunde du ringa för då?
1: Klart inte.
0: Men det är att Brasilia 3 är faktiskt där Brasil är uppkallt inte. Och så med och med nu, så må man minna om att för mig är färdig med kvällens sändning så ska man träcka nya åtta flaxlåd. Oh. För det sista sändningen var så nu må du ringa för att komma på papiret. Så då är det med
1: träck. Kunde inte du ha hållit på då?
0: Ja, det är något där, men det är ju, det är väl också efter sommar då, vet du, så. Ja. Men då kommer, men jag kan bara lova dig att vi kommer till 14 augusti.
1: Så. Går bingoen då?
0: Nej då, bingoen går kvara innast onsdag, så det är bara och samla poäng.
1: Oh, ja.
0: Ja. Nej, men tack ska du ha. Då har jag fått svar på det. Du grejer att andra spörsmål jag hade då. Om Kostas Dyr så är huvudmotivet i Mexiko.
1: Nej.
0: Nej, men då var det konkurrens och prövelse på radar, vet du.
1: Ja.
0: Tack ska du ha. Tack ska du ha. Ja, det var det där dyre på huvudmotivet i Mexiko och sitt nationalflagg. Och för dig som sa fotboll-VM i efter så var ju där flagget upp i 1000 vindugor. Men det är inte säkert att han lägger märke till det. Men det är ju alltid en kurs att pröva sig. Har du inte med något? Nej, man har inte med något. Här är den, kom an, pröv dig kanske.

0: Ja, hallå, hallå. Var det någon?
1: Ja,
0: Ja.
1: det var en Arne du
0: Det
1: som
0: var
1: ringde för att
0: en Arne på Näs, ja.
1: välbjörk. Ja, jag ringde för att välbjörk.
0: Ja, ska du flaxa eller?
1: För att flaxa, ja.
0: Du ska det,
1: Och ska det vara i örne, kongörne eller ska det vara?
0: ja. Ja då, det är, och inte bara är och i örn, men nu har faktiskt, visst du ser nöjigt, så har vi en slang i klörn.
1: Slang i klörna, sa hon.
0: Ja, ja då. Nej, men så flinke, men nu har vi att gärna bara ett eller två spörsmål, så nu må det handja power.
1: Ja,
0: Nu, nu blir det träckning, så kanske det blir flaxlåt på det, vet du, för då kom du på lista, vet du.
1: kanske kan bli den här gången.
0: Ja, vet aldrig.
1: Nej,
0: men tack ska du ha, Arne. Tack, tack.
1: hej.
0: Aj, aj. Ska vi hyva på ett spörsmål till det? Ja, säger han, chefs. Vad ska jag ta då då? Ja, då får jag prata ett... Jag tror nog det är lätt, men det är nog så. Det lurer faktiskt på konaute Alfred Nobel hette för något.
2: Ja, det är inte lätt.
0: Det är inte det lätt?
2: Du sa det till mig, men jag har inte så... Jag må ha lite fantasi.
0: Må ha lite fantasi, säger jag. Det låter.

0: Ja, du kan snacka med.
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var förrige spörsmål, du, nu var du lite för sent ute.
1: Men säger du det?
2: Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego, för att nu har jag anledning till att säga tack för sist.
1: I lika måde. Det blev nästan full utdelning nu.
2: Jaha, det var väl.
1: Jag vet inte hur mycket det var, men...
2: Ja, det må du göra nog, för att du var inom här och fick något loddas för att du vann för god insats på Radio Luster.
1: Ja, jag vet det. Jag vann 30 kronor idag.
2: Oh, ja, ja, men det var...
1: Och det blir det lodd i körfarten som jag kommer att vinna på.
2: Det är... Det blir pengar utav slikt när du får lodda den gratis.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur jag ska hantera det. Nej, men du, vi ska inte måla nu sen.
2: Nej, men jag sliter med.
1: Ja, för det är att jag är innanför och jag fick ju till radioen.
2: Ja. Men ja, du svarade på spörsmål, du.
1: Ja,
2: men kanske du vet nästa år, han har aldrig sagt det. Varför ett år vart Christiania till Oslo?
1: Nej, det vet jag inte.
2: Nej.
1: Det högsta jag inte.
2: Då släpp min en ny en.
1: Ja, jag vet inte. Jag lägger på. Ha det.
0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
3: Ron var helt ny lyster.
0: Ja.
3: Hej, hej.
0: Hej, ja.
3: Nu hoppas jag att du svarar på rätt spörsmål, Ron.
0: Ja.
3: Jag var Christian i Oslo, var det där jag tänkte på?
0: Ja. Ja.
3: Ja. Var det 1925?
0: Hej, korrekt.
3: Det var rätt, ja.
0: Ja.
3: Mm. Greta.
0: Ha den. Nu, hur många är en skock? Hur många är en skock?
2: Där kan jag säga då, att många säger då, att om ungarna, så är många ungar, så är det en hel skock. Och vi kan nog i alla fall avkräfta att det där har inte det. Här kommer en telefon.
0: Och den telefonen tänker jag emot. Hallå, kan jag snacka med?
3: Den var helt när jag har lagt på alltså.
0: Ja.
3: 60.
0: Här korrekt.
3: Ja, det är bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Nu, största grejer. Sån, kom för kort, så. Jag kan pröva. Kvar är N-O-A-S.

Ingen så ringde in, ska jag är lite vanskelig ikväll. Jag kan pröva igen. Kolleis ser Andreas Koss ut. Kolleis ser Andreas Koss ut. 576-81-410.